אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשב

ואהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך?

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מבטים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים, פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון,

הפתיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

אז היי לכולם, שלום לכולם. כן, יום חם מאוד, המון טנשן ומתח. אנחנו מתמקדים היום בשירים איטלקיים, המבחר, לא ברצף עולה יורד, אלא פשוט מאוד המבחר, מה שנקרא. זאת נאדה, והתחילה בגיל 15, ממש מתוקה, אני גדלתי עליה, אפשר להגיד גם, קראו לה אפרוח מגברו. אחר כך נשמע אולי את מקה פרד אופה, שזה הלהיט שלה. היום היא בת 72 והיא נשואה, ויהיה לנו אחלה מוזיקה, ותיהנו, כל אלה שאיתי, אחלה איתכם.

כן, אז הרומן הבא הוא חיקוי כזה של אלוויס, אתם כבר יודעים מי הוא, והוא נולד ברומא, והוא התחיל בסן רימו 1964, גם ב-69 הוא זכה בסן רימו, התחתן פעמיים, ומתישהו, כשהרגיש שבא לו, נסע לארצות הברית, הנה הוא נעלה קרימה, אחד הדברים היפים, Enjoy guys!

כן, אנחנו נחזור לבובי סולו שנולד ברומא, זה אונה לקרימה, מה שנקרא מ-1964, אך איזה מוזיקה הייתה פעם. האומן הבא הוא אהוב עד היום, מאוד מאוד אוהב דוגמניות, נולד ברג'יו אמיליה באיטליה, קיבל את השם חיבה צוקרו מהמורה בבית ספר שקרא לו כזה סוכר שלי או משהו. בנעוריו הוא היה שוער כדורגל, ובהמשך הוא התיידד עם ג'ו קוקר, מיילס דיוויס ואפילו אריק קלפטון. בואו נראה אותו באמת ככה בקליפ מעניין. תודה לבובי.

כן, צוקרו, מה שנקרא הבלוזניק של איטליה. אפילו התברק שם במצעד בארצות הברית ובאנגליה, היחיד שפרץ קצת להתחבר לאנשים הנכונים.

כן, שכחתי לומר, שידור מהלב. היום קולטים אותנו ב-106 FM במרכז הארץ. אנחנו עם שידור מהלב. עובדים חזק מאוד עכשיו על מתבגרים בהכשרה מקצועית וגם על מלגות. ובקרוב אני עם האות חד-הוריות, בתחילת השנה בספטמבר. ועושים ועושים דברים. כמו שאמרתי, זה צוקרו, שהיה לו אפילו קטע עם קלפטון.

מחיאות כפיים לצוקרו שלנו. ועכשיו אנחנו עוברים לאמן שהכרתי עוד שהייתי ילד קטן בפנימיה. אני חושב שהתחלתי להקשיב לו בגיל 13. וואו, כמה שנים עברו מאז. הבחור בן 81, והוא מברשיה באיטליה. מי לא מכיר את השיר הבא? אקי, למי? פאוסטו לאלי.

וזו ההזדמנות לברך את השדרן שלנו, עידן נפתלי. הייתי בחתונה, יחד עם עוז מנהל התחנה. היה מיוחד, היו אנשים מיוחדים, הייתה אווירה משוחררת. והנה שלחתי לו עכשיו איזושהי מעין אימוץ' כזה של אהבה, ושיהיה לך אחלה חיי נישואים. עידן נפתלי, התחתנת מהר, לא הספקתי למצוא לך מישהי, כבר עשית את זה.

פאוסט עולה לי, למי, מה שנקרא, אקי, אחלה שיר. אנחנו עוברים עכשיו למישהו שנפטר לפני זמן קצר. כולכם מכירים אותו, והוא שר את השיר רוברטה, פפינו דה קפרי. האם יתנו לי לנגן את זה? משער שכן.

פפינו דה קפרי, כן, עזב אותנו ממש לפני שבוע, שבועיים. אוסטין סטירלינג, זמר מדהים, כשהיה פה באולפן, הביא לי 3,500 צפיות. אגב, הוא מופיע עכשיו, אז כדאי שתיכנסו בפייסבוק, אוסטין סטירלינג. הוא צופה בתוכנית, אבל הוא עשה פה ש...

פפינו דה קפרי, תמיד נזכור אותו, ממש מתקתק ורומנטי, ואנחנו חוזרים לאהבתו של הסבתא נדמה לי, של אבי, בובי סולו, הנה זה בא, עם להיט גדול. צועניה, זינגרה.

Yes, ומפה אנחנו עוברים לאומברטו אנטוניו טוצ'י. הוא נולד בטורינו. הייתה לו הצלחה בינלאומית. אגב, אותו טוצ'י הוא נגן בס, והוא עדיין צעיר, בן 74. אפשר לקרוא לזה צעיר. אז בואו נראה משהו. אני חושב שזה קליפ מאוד מיוחד. מאוד מומלץ לכם לעקוב, ואחר כך גם לברך חבר'ה ליום ההולדת, אז נצא לדרך.

0: Umberto Tozzi.
1: אז תודה על הסופרלטיבים, אוהבים את המוזיקה? יש עוד ויש הרבה דברים טובים בהמשך. בואו נברך חבר'ה לימי הולדת. מה קרה לנו שלשום? בחור שהיה חניך שלנו, עמית בן טובים, אח של תומר בן טובים המוצלח, הוא היה בוגר המרכז, נשוי לויקי פלוס 2, מזל טוב, זה היה שלשום. הנה נגן נשיפה מדהים, מקצוען, בכל במה הוא מופיע, אברהם פלדר. הוא בבית ספר למוזיקה אצלנו בשכונה, בבית דני, ומופיע הרבה. אז מזל טוב לצעיר, אברהם פלדר שלנו. בלה סולימנוב, הגיע זמנה, בוגרת מכללת אילתן, אמא של אלינה, שעושה עכשיו תואר פעם שנייה, עוד תואר. היא מסורה לילדים, היא עוסקת בחינוך עם ילדים עם כל מיני בעיות מיוחדות, מה שנקרא. בלה שלנו, מזל טוב, זה היה שלשום. גם רותם שחבר, כן, שמצהירה Clear is kind. היא סיימה את לימודיה באוניברסיטת תל אביב, אוהבת טבע, היא אומנית, היא תהילה הרבה בהודו, וגם ראיתי שבדרום אמריקה. אז יאללה רותם, אני מקווה שאת בארץ הפעם. מזל טוב, זה השלשום, כוסית. הנה בוגרת שלנו, שגם אמא שלה הייתה בוגרת שלי, מאיה משיח, בוגרת הלב, מטיילת בכל העולם, היא פעילה נגד אלימות, נגד נשים, ממש לוחמת, מזל טוב. והאחרונה שחוגגת או חגגה שלשום זה יערה כהן, בוגרת שלנו, עבדה אצלנו, נמדה במכללה האקדמית בתל אביב, בוגרת המרכז, מיוחדת, לב רגיש, אינטואיטיבית ואהובה עלינו. מה היה אתמול? הוא בייקר, ראש עיריית פרנקפורט לשעבר, שתומך בישראל נלהב וביקר בארץ עשרות פעמים, הוא מארח עם לב רחב, פגשתי אותו לא פעם, גם ביפו וגם בפרנקפורט. ובקר, we love you, happy birthday. מיין סבג, אבו, עורכת דין, בוגרת המרכז, דיני משפחה. היא אנרגטית ושנונה, כך אומרים. אז אנחנו אוהבים אותה וזה היה אתמול, מזל טוב, תחגגי. הנה אחת שנמצאת ממש ליד שדרות ומזדהה עם הקורבנות וגם גרה שם, עברה לגור שם, אורנה סדגת ארז. שעוסקת בפיתוח קריירה, פעילה בקרן אייסף, היא חברת הנהלה, היא פעילה למען מעמד האישה, והיא בוגרת אוניברסיטת תל אביב, ויש לה בעל נהדר, אז היא חגיגה אתמול, מזל טוב. ואחרון, רון ליטמנוביץ', אחיין שלנו, מקליפורניה, בייקרספילד, כן, הוא למד בקליפורניה, סטייט יוניברסיטי, אוהב מכוניות, אוהב דייג, אוהב קמפינג, ואוהב טבע. אז רון, אנג'וי. היום, הולי ליטמנוביץ', כן, בת זוגתו של רוני, גם מקליפורניה, מבייקרספילד, מומחית למשכנתאות, אני לא הולך לקנות שם משהו, זורמת ונהנית מהחיים, אוהבת פיקניקים ואוהבת לבקר לפעמים בווגאס. מעניין. הנה השכן שלי הפעם, מודי שמיר, שעובד באינטל, בוגר הטכניון, אוהב הרקדות ותערוכות, חברותי, אודי שמיר. אודי שמיר, מזל טוב, זה היום, the time is now. מה קורה מחר? גבי נתן שהוא שדרן אצלנו, איש ביטוח, מצהיר, צריך לחלוק שמחה עם מישהו אחר. וואו, איזה גישה אומנית. אוהב מסיבות והופעות, והוא ממש תוסס ומשדר פה מדי פעם. אחלה תוכניות. עורך דין ליאור תומשין, בטח שמעתם על המשרד הזה של תומשין, הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב, הוא הוציא ספרים בתחום היזמות והניהול. אחד הספרים זה ואז מה? אפשר לרחוש את זה, מי שבתחום ובעניין. אחרון שחוגג מחר, אבישי אנגלנדר, חבר ילדות, מאמין באהבת אחים. אהבה היא למצוא מישהי שקשה לחיות בלעדיה. הצהרה של אבישי אנגלנדר, והוא חוגג מחר. אז הגענו, אחרון חביב, לולד מחורתיים, ולד מולחנוב, מחרקוב במקור, בוגר קרן אייסף, הוא תגבר אצלנו, התנדב, אקדמאי, ומתעניין בדאטה אנליסט. אז ידידי ולד, you have to wait 2 days ואז תחגוג, אוהבים אותך. ומפה אנחנו נמשיך עם מוזיקה משוגעת.

כן, אז מפה אני עובר לנדה, בת ה-15 המתוקה הזאת, שסובבה לי את הראש. אז אם אתם רוצים לשמוע את נדה, מאוד אוהבו את קטע הבא, ותודה לארז נץ על הכיסוי המוזיקלי. אנחנו חוזרים לאיטליה, לסן רמו, הרי אהבתם את זה, אז הנה זה בא.

כן, אני רוצה רק להעיר שאני מדי פעם משמיע אומנים ישראלים, ככה שיצאו עם פרי ביקורים. עוד מעט אני אשמיע משהו שהוא חצי ג'אז, חצי פופ של הדר מזו שיוצאת להופעות. אבל בינתיים בואו נשמע משהו שמוכר לכם. טינה טרנר ואורח איטלקי.

0: כן, אפשר לציין שהשיר הקודם היה של פטי פראבו לבמבולה, ועכשיו אנחנו עם טינה וכמובן עם ארוס.
1: All the memories we've had. Yes, you know it's true.

כן, אי שם בבייקרספילד בקליפורניה, אבי וציפי יפה התעוררו. מאוד אוהבים את רמצוטי יחד עם טינה טרנר, שסיימה את החיים, את הקריירה בג'נבה היפה. אבל מי מכם שרוצה לתת צ'אנס לזמרת חדשה, אז אבי היא מאוד יפה, היא שרה מאוד יפה ובסגנון ג'אז, אז ניתן טעימה היום, הדר מזו השם שלה, והיא הבאה בתור.

אז השיר הבא מוקדש לאלה שרוצים לפתוח את הראש לג'אז, מייק למשל, נדה, She's a beautiful girl and it's a new song. I think it's a cover song. כן, זה שיר כיסוי, אבל מאוד יפה, אז אנחנו רוצים פה לפרגן לה. והנה היא בגודל טבעי.

0: Beatles.
1: כן, הדר מזו, ואנחנו ממשיכים. קיבלתם טעימה, בקרוב נארח אותם.
2: אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

So guys, here's Tsukero, אבל הפעם שקט ומיוחד. Tsukero הגדול בא לנו מאיטליה עם פילינג של בלוז שקט, אז קבלו אותו גם. שיר שאתם מכירים. אם כבר אנחנו, אחר כך נתרומם, אוקיי?

כן, יוליה, עשיתי תיקון, זה לוקח זמן, זה יופיע. אבל אני שמח שהזמרת החדשה הזאת קיבלה סופרלטיב. אחרי השיר הזה תבוא פריצה.

אומברטו טוצ'י, בן 74, נותן לנו את אני חוזר הביתה, אבל האורגינל מה שנקרא. עשו עליו קופות מה שנקרא במרכאות, אבל אין כמו המקור כמובן. וכן, הוא נולד בטורינו, ושוב, הוא נגן בס מעולה.

אז לסעתם לי קנטר, טוצ'י, ומפה אנחנו כמובן עוברים למשהו שגדלתי עליו ומאוד אהבתי וניגנתי אותו שוב ושוב. כן, זה הזמר ליטל טוני, טוני הקטן, השתתף פה, הוא נולד ברומא. השם שלו בא בגלל שהוא היה, הזכיר את ריצ'רד הקטן, הופיע 10 פעמים בסן רמו, השיר קורמטו, לב מטורף, נוסד ב-67, אגב הוא מכר 32 מיליון תקליטים. אז בואו ניתן מקום לדואט מעניין של קורמטו כתיבו לבנה, פיפרדונה טוטו קווקפיי לדרך. חצי רוק כמובן.

0: מן אמריקה.
1: כן, גילוי תעת. ממש לפני 4 שנים הייתי בטריאסטה אצל דורון, חבר יקר, וקניתי את התקליט סתם, כי אני אוהב את התקליט, לא בגלל שיש לי גרמופון או פטיפון.

ומפה אנחנו עוברים לאיטלקיה אחרת. We're going to transfer to another Italian singer, Cher, מאיטליה.

כן, שר שלנו עד גיל מאוחר, הופיע אפילו לפני הצי של חיל הים מיוחדת, עשתה את מוקת ירח, אחלה סרט מומלץ. ומפה לניקולה דיברי, שהוא הכל יכול באיטליה, קבלו אותו.

אז מסתבר שאבי שלנו אשכנזי ויוליה השדרנית המיוחדת ידעו את כל המילים של השיר הזה. לא חייבים להבין את התוכן, הכל זה אהבה, הלכת, חזרת, עיניים כחולות, דל יוקי, דל אהו. אחלה איטליה, כיף להיות שם. ומפה הולכים קצת ליאללה, בבלגאם מיוזיק, משהו איטלקי, צ'וי.

טוב, אנחנו בעבירת חתונה, החתונה של עידן נפתלי. אז אפשר לצאת ולרקוד, הבחור נשוי כבר שלושה ימים, בחורה מיוחדת. הוא הגיע עם גבס ביד, כי מזל מזלו, וקיבל איזה שבר קטן, אבל זה לא הפריע לו לרקוד. זה היה נחמד. הייתה שם גם מומחית לשידוכים, שישבה איתנו בשולחן. עכשיו מכניסים לנו פה קטיושות, שמקווה שעד מחר הכל יהיה רגוע. למה? כי אולי מחר אני אחליט לנסוע, אולי לא. anyway, הדבר הבא הוא בכלל עולם אחר. אני יודע שאופר בוכניק לא נמצא כאן כרגע, אבל זה מוקדש, ואני חייב כל תוכנית, שיר אחד של הדייס רץ, אחרת אני לא מתיישר. אז השיר הבא יהיה של הדייס רץ, של מרק נופלר, אבל הוא יהיה פיגוז. אחר כך לקראת סיום, נעשה ככה משהו לחברים שלנו ביוון.

כן, מוזיקה רוסית. החזרתי קצת לכמה אנשים געגועים הביתה, ו... אני חושב שנסתפק בזה ונעבור למשהו שהבטחתי לכם. משהו פיצוץ, עולם אחר. אז בגלל שהייתם נחמדים וסובלניים, אני קורא את ההודעות של יוליה מדי פעם, אז אם אתם מוכנים, הנה זה בא. חבל על הזמן, פיצוץ.

אז זהו מרק נופלר. היי רומיו, שם מארצות הברית, מה שלומך? מה שלום הכלבלב הקטן? ויתכן שבשבוע הבא לא נשדר, נראה אם יהיה לנו איזושהי פגרה, אבל בואו נסיים עם משהו ככה נעים, בלקני, שקט, ותהיו לי בריאים, ונשתמע.

אז תודה שהייתם איתי. הייתה מוזיקה איטלקית, קצת סן רמו. פסחנו על ג'לנטנו במקרה הזה, אדריאנו ג'לנטנו, רציתי גם להספיק אותו, שהוא במאי שחקן ונולד במילאנו, צמחוני, למען זכויות בעלי החיים, אוהד אינטר מילאנו. שיחק גם פעם בסרט של פליני, אז פעם אחרת ננגן את אזורו ודברים אחרים. anyway,

מיוחדת. ואני כאן באולפן, והיום יש לכם הפתעה, האורח הבא כבר הגיע, אבל אנחנו כאן לפני, כמה דקות לפני, אנחנו נשמע קצת מוזיקה, נגיד לכם תודה, תודה לכל מי שנמצא איתי, תודה לאוז, שתמיד כאן איתנו, גם כשהוא לא פה פיזית, גם כשהוא בחול, הוא תמיד איתנו, ובקשר, ודואג שהכל פה יפעל כמו שצריך, ותמיד יש דברים חדשים. תודה מיוחדת לחבר ותיק מאוד מיוחד, גור אריה, אחד השדרנים הטובים ביותר שאני מכיר, באמת, וממש לפני השידור, עזר לי, נתן לי כמה טיפים חשובים, אז תודה, תודה, גור אריה, הרבה בזכותך השידור שלי נראה כמו שהוא נראה. הרבה בזכותך השידור נראה כמו שהוא נראה. ומחר אני חוגג יום הולדת, מה המשמעות? קודם כל מזל אריה, מה זה אומר? נולדתי בקיץ, ממש באמצע החופש הגדול. אם הייתי ממתין בבטן עוד חודש, הייתי מגיע ישר לחגים, ולקראת יום הולדת שלי, שמגיע אחת לשנה, באותו תאריך בדיוק, חשבתי איזה מתנה אני יכול לתת לעצמי, מה אני יכול לעשות. שונה. להגיד את האמת, הדבר הכי נכון לעשות, בעיקר ביום הולדת, אבל לא רק, לעצור לרגע, לחשוב מה שהיה, לחשוב מה הייתי מצפה שיהיה, והכי חשוב, איך מגיעים לשם ואיך מגשימים את החלום הבא. אז לפני שנצלול לדרך הארוכה שמאוד מאוד שעשיתי, והיום לא נדבר על זה, כי יש לנו תוכנית מאוד ארוכה עם אורדין שהגיע לכאן, ובחודשיים האחרונים אנחנו מדברים על נושא של זוגיות, על כל ההיבטים, מהרגע שבן אדם חושב, מגיעה המחשבה הראשונה של גירושים, איך אפשר לשקם, מה אפשר לעשות עם זה, ועד המצב שלפעמים אין ברירה, וצריך לעזוב ולפרק את החבילה. אז אנחנו כאן, ואנחנו נדבר על זה תכף. כיום אני ככה כמה מילים עליי, אני עוסק במספר יוזמות, פרויקטים חדשים, ואני מקווה שבקרוב מאוד אני אוכל לשתף אתכם בחדשות מאוד טובות. אחד הדברים המשמעותיים שקרו לי, היה שהגעתי להרצאה של ירון זליחה, באתי מתוך סקרנות, אבל ככל שהתעמקתי והקשבתי לדרך שבו הוא מנתח את הכלכלה ואת האתגרים של מדינת ישראל, הבנתי שמדובר באדם עם ניסיון מאוד משמעותי בשירות הציבורי. גם בקטע הביטחוני, גם בקטע הכלכלי, ובעיקר עם חזון, עם רצון אמיתי להוביל שינוי. החלטתי להצטרף לפעילות של המפלגה הכלכלית, לעזור ככל שאני יכול, לא מתוך אינטרס אישי, אלא מתוך אמונה שאפשר וצריך לנהל את הכלכלה בישראל, בצורה שתשרת קודם כל את האזרחים. אז זה בלי ספק מה שמייחד את ירון זליחה, מעבר לביקורת המוצדקת שלו, העובדה שהוא מציג תוכניות, רעיונות מעשיים, במטרה להתמודד עם יוקר המחיה, להגביר את התחרות במשק, להקל על עסקים קטנים, להוריד מיסים, לחזק מעמד האזרחים הוותיקים, הכל גלוי, הכל באתר הכלכלית, המפלגה הכלכלית. אז אנחנו נקשיב עכשיו לשיר שאני מאוד מאוד אוהב, שיר שמאוד חיזק אותי בימים מאוד קשים, שיר שמתחיל במקום מאוד נמוך ועולה, ותכף אנחנו נתחיל עם האורח הבא שלנו.

0: What a feeling, איזה הרגשה זה לחשוב שאתה נמצא למטה, ואתה מתחיל לעלות למעלה. וכמו שאמרתי, היו לי תקופות שהשיר הזה ממש, ממש, ממש חיזק אותי. והבנתי שאפשר, והנה, עובדה, הגעתי לכאן, למרות שבאותו רגע לא תמיד ראיתי את האור. אז אנחנו כאן, ובשבועות האחרונים אני התמקדתי, מתוך כל מה שעברתי, גם הגירושים, גם בעיות אחרות שלא נדבר עליהן עכשיו, אז מתוך כל זה עברנו בחודשיים, שלושה אפילו האחרונים, דיברנו על כל הנושא של הזוגיות, החל מהרגע הזה שעובר את המחשבה הראשונה, ועד המשבר שלפעמים אין ברירה ונאלצים לפרק את הזוגיות. ואין מה לעשות, גירושים הם אחד המשברים המשמעותיים ביותר שבן אדם יכול לעבור. כי בינינו, בעבר לכאב, לתחושת האכזבה, לכישלון, עולות המון שאלות שנשאלות במהלך התוכנית. שאלו אותי מיליון שאלות. האם ניצל בכל מצב להזיל את הקשר? שהאמת, זה תלוי בכמה גורמים, בין היתר במן או בת הזוג. ושאלו אותי, מתי אתם יודעים שאין ברירה? איך יודעים? איך שומרים על הילדים? האם חייבים להגיע למלחמות בבתי משפט? ומה הטעויות שעלולות לעלות לנו ביוקר ונשלם עליהם הרבה שנים? אז הערב אנחנו ננסה לעשות סדר ולענות על הצדדים המשפטיים. ולצורך השלמת התמונה, אני מארח הערב את עורך דין שחר שוורץ. עורך דין בכיר, בניסיון של 15 שנים בתחום. חלק מהשאלות כאן, רובם אפילו, נשלחו על ידכם או ששאלו אותי במהלך התוכנית. אז ערב טוב, שחר.
1: ערב טוב, מזל טוב מגיע לך לשני הדברים החדשים, גם ליום הולדת, גם לפוליטיקה, שיהיה הרבה בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: שמח שהזמנת אותי להתארח פה.
0: כבוד שלי, כבוד שלי שהסכמת, האמת. לא מובן מאליו. ובוא נספר קצת עליך, כי אתה מתמחה בשני תחומים. תחום דיני המשפחה ובתחום הגנת הפרטיות. ומן הסתם נתחיל לדבר על דיני המשפחה, ואחר כך נעבור גם לנושא הזה של הפרטיות. בסדר?
1: בשמחה.
0: אתה בעצם מלווה אנשים ברגעים הכי מורכבים והכי רגישים בחיים שלהם. אנשים שמגיעים עם חששות רבים. ומה שאני אהבתי אצלך, היה כמה דברים שהגישה שלך מבוססת על אחריות, על איזון. המטרה שלך זה לחתור לפתרון מהיר מחוץ לכותלי בית המשפט. שזה המוטו שלך. איך אמרת לי? המוטו שלי, כל הכוח זה עולם ומלואו. תמיד זמין ללקוחות. והייתי אומר שזה לא בדיוק אופייני, לצערי, לכל עורכי הדין. ומה שאהבתי, ואני מדגיש את זה, וזה למה בחרתי בך ולא באחרים, המסר, שאפשר לנהל את המשבר המשפחתי בצורה אחראית, שקולה, מכובדת, שתעזור לאנשים. ויש לי שאלה אליך. איך אתה יכול להצליח לשכנע לקוח שרוצה מלחמה, לוותר על המלחמה?
1: זה שאלת
0: השאלות. אם אפשר בכלל לעשות את זה.
1: זה שאלת השאלות. אם אני יותר מדי פשרן בשבילו, ויותר מדי אחד שמבטר, ולא יראה לו מספיק לוחם וחזק, אז הוא יכול ללכת לזרוק אבן, לפגוע בעורך דין אחר וללכת אליו. מה שנקרא, מצד אחד יש את הרצון שהוא יהיה לקוח שני, מצד שני לא בכל מחיר, ובאמת הדרך והאתגר לשכנע את הלקוח ולהסביר לו שבסופו של דבר הוא מתגרש מהבת זוג שלו. כלומר, אנחנו מדברים מגדרית זכר.
0: כן, זה הינוח. אין פה זכר נקבה.
1: מתגרשים מהצד השני, אבל לא מתגרשים מהילדים, לא מתגרשים מהמשפחה, וזה אחד הדברים החשובים. בנוסף, אחד השופטים באחת ההרצאות לימד אותי שהראשי תיבות של משפטים, אתה יודע מה הוא גבי?
0: לא. זה פעם ראשונה.
1: היו פה הרבה דברים שתשמע פעם ראשונה כנראה.
0: אני מקווה מאוד.
1: משפטים, הראשי תיבות של זה, זה מונותיו שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט.
0: וואו, זה כל כך נכון.
1: זה המוטו שלי, אני מגשר תואר שני, מומחה בגישור, אוהב את הגישור, והמטרה היא באמת לסיים את ההליך כמה שאפשר מחוץ לבתי המשפט. לא תמיד זה אפשרי, לפעמים יש צד שני ש מאוד לוחמני, או שהוא לוקח עורך דין שהוא מאוד לוחמני. יש לנו בתחום,
0: אז אין ברירה בעצם.
1: נכון. יש לנו בתחום הרבה עורכי דין שהם באו, האמת שנראה לי שרוב העורכי דין שעוסקים בדיני משפחה, הם גרושים, עברו פעם גרושים, וזה מביא מוטיבציית יתר לסוג של מלחמה. התחום שלנו הוא מאוד מאוד קשה. גירושים זה באמת אחת הטרגדיות אחרי מוות במשפחה. מוות במשפחה זה טרגדיה מספר אחת, וגירושים על פי מחקרים זה טרגדיה מספר שתיים.
0: ואני רוצה להגיד לך משהו, אולי לדייק את זה יותר. אתה אומר אנחנו מתגרשים מהאישה ולא מהילדים, אני לא בטוח, ואני אסביר למה אני מתכוון. אי אפשר, כשיש ילדים, אני לא מדבר, כשאין ילדים, אז באמת אתה מתגרש והכל בסדר. אבל כשיש ילדים, אתה לא מתגרש מהאישה ממש. כי יש ילדים, צריך הרבה דיבורים באמצע, יש הרבה אירועים, יש שמחות, עזוב את השמחות, יש בעיות, צריך להתייעץ. חייבים להתייעץ אחד עם השני. ואם הגירושים הם מכוערים, ואני רואה את זה בעיניים, אז קשה מאוד ליצור קשר, וממשיכים המלחמות לפעמים שנים. יש לי חבר טוב שכמה שניסיתי לשכנע אותו לבוא במילים יפות, לא הצלחתי. והוא כבר 15 שנה גרוש, ועד היום זה מלחמה, כל שיחה עם הגרוש.
1: פה גבי שלו. מתגלה הגדולה של הבן אדם. אם הבן אדם רואה רק את הפעולה שגרמה לגירושים, בין אם זה בגידה, בין אם זה הסתיים האהבה, בין אם הצד השני רצה להתגרש, אם הבן אדם מתרכז רק במה היא עשתה לי ולא יראה את הילדים, אתה צודק במאת האחוזים, אני רואה הרבה פעמים מלחמות, שאני אומר, אוקיי, איפה הילדים? שכחו אותם פה בדרך.
0: לגמרי.
1: שכחו אותם בבית.
0: ואתה יודע מה, אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו, עוד נתון. הרבה פעמים, אפילו אחרי מלחמה, ממש מלחמה והמלחמת עולם, הרבה זוגות אני שמעתי אותם אומרים, וואלה, עשיתי טעות שהתגרשתי.
1: בסדר, הרבה...
0: ויש, ויש כאלה שגם חוזרים להתחתן.
1: נכון, הרבה זוגות גם זה קורה. יש לי לקוחות שהתגרשו ואחרי זה חזרו להתחתן אחד עם השני. אתה יודע, לפי היהדות זה מצווה, בהנחה ואתה לא כהן. זה מצווה להתחתן עם הגרושה שלך.
0: לא יודע, אני לא מתכוון להתחתן עם הגרושה שלי, אבל בסדר.
1: הדבר השני שחידשנו, אבל כן, הרבה פעמים אנשים, לקוחות, יש להם איזה חבר או חברה טובה, או חבר טוב או חברה טובה שהיא גרושה, ואז היא מראה נגיד ללקוחה שלי כמה כיף יהיה לה אם היא תתגרש, ואיך העולם וחוגגים ומסיבות ועניינים
0: זה ממש לא כיף.
1: והזוהר נמצא שם, ואחרי שבאמת מתגרשים, רואים שהשוק הוא לא השוק, יש כאלה יגידו שוק בשר, הוא לא באמת קצעקתה, זה לא באמת יותר
0: ממש
1: טוב.
0: לא, ממש לא כיף.
1: זה אתה אומר
0: מניסיון.
1: מניסיון.
0: לא רק שלי, של חברים.
1: נכון, נכון.
0: רוב האנשים לא מרגישים שם נוח.
1: ואז באמת, כמו בהצגה שראיתי אתמול בערב עם אשתי היקרה, שתיבדל לחיים ארוכים, אהבה מודרנית,

0: אנשים, אתה יודע, שהתגרשו אפילו אחרי מלחמות, פתאום חוזרים להיות יחד.
1: נכון.
0: וזה אומר את הכל. וזה אומר, חבר'ה, אל תמהרו להתגרש, בטח לא במלחמה. תעשו את זה בצורה יפה.
1: נכון. תבואו, תעשו גישור.
0: הכי טוב גישור.
1: נכון.
0: או אני צריך לשאול אותך בעצם.
1: תחסכו כסף. הכי טוב גישור, תחסכו כסף. תשמרו על המשפחה. כי בסופו של דבר, בגישור יש יתרון אדיר, שאתם קונים סוג של ודאות. לעומת פסק דין של שופט, שאז צד אחד לא מרוצה, ואז או מערערים או ממורמרים. בגישור, גם אם שני הצדדים יוצאים בתחושה של ויתור, זה עדיין יותר טוב. אתה יודע מה אתה מקבל, את מה שהסכמת עליו עם העורך דין, עושים הסכם גירושים, מאשרים אותו בבית משפט, וזה הכי מומלץ. וכמובן שחשוב מאוד לעשות ישר איך שמתגרשים, גם צבא וגם עם ה...
0: תכף נדבר על צבא עוד, נדבר על דברים אחרים.
1: הסכם המוני בסוגיות הבאה.
0: אבל לפני שאנחנו ממשיכים לכל זה, אני רואה אותך בתוך כל העניין הזה, אתה כל כך חזק בתוך כל הנושא הזה של הגירושים, וזה ממש זורם לך, ומעניין אותי לדעת אם זה באמת היה חלום ידות, או שזה הגעת לזה בדרך אחרת.
1: אני אחרי הצבא למדתי בכלל הנדסאי מחשבים, עבדתי בזה כמעט 13 שנה, עבדתי בחברת בינת, חברת מחשבים, חברות סייבר, עשיתי תארים של סיסו, DPO, ממונה הגנת הפרטיות, תחום מאוד מאוד מעניין, אבל תמיד בער לי עריכת הדין, וידעתי שיום אחד זה יקרה, ובאמת נרשמתי למשפטים, ואני אחד שסובל מבעיות קשב וריכוז, היה אתגר מאוד מאוד גדול, ולמדתי את המשפטים תואר ראשון, לאחר מכן גם תואר שני, והתחום של המשפחה והגנת הפרטיות, אלה באמת התחומים שבחרו בי. זה כזאת קלישאה להגיד שהתחום בחר בי, אבל באמת יש הרבה תחומי משפט. המשפחה, אנחנו מתעסקים הרבה פעמים במקרים קשים. בין הלקוחות שלי הייתה את אחת אנשים של גואל רצון. לפני שבוע הצגתי אנשים מבוגרים בצווי הרחקה, אחד מהשני מהבית. התחום הוא מאוד מאוד אמוציונלי, מאוד מאוד קשה. הדיונים שלנו הם מתנהלים, יש יאמרו חלק כמו בשוק, יש צעקות, יש אמוציות של הצדדים, נוצרים גם אמוציות בין בני עורכי דין לפעמים, והמטרה היא תמיד לסיים דיון ואחרי זה לשתות קפה עם הקולגה, אבל לא תמיד זה יוצא, לפעמים אתה גומר דיונים, ובגלל שנלחמת בשביל הלקוח שלך, זה בהחלט. אבל זאת הגשמת חלום שלי.
0: אז כל הכבוד, קודם כל שזה הגשמת את החלום, וזה כיף, ואם כבר מדברים על החלום, אז מה באמת הכי מספק אותך במקצוע הזה של עריכת דין?
1: ספק אותי לקבל הוקרת תודה מלקוח שחוזר ונותן פידבק מאוד חיובי, ואומר, אם אני יכול דקה להקריא לך הודעה שקיבלתי לפני שבוע מלקוח, שאומר, אחרי שהצגנו אותו בנושא מאוד מאוד קשה, זה הסיפוק. הסיפוק הוא הלקוחות וההוקרת תודה.
0: וזה מה שאתה אומר את זה עכשיו, זה מה שמראה שאתה בן אדם. את זה הבנתי, ולכן אני כל כך מרוצה שהגעת לכאן, שהסכמת להגיע לפה. כי באמת, זה הדבר הכי נכון. כי אנחנו עושים עסקים עם אנשים.
1: תמיד.
0: ועריכת הדין זה עסקים. ויש אנשים שהם אנשי מקצוע, כאילו הם עורכי דין, אבל הם בולדוזרים, הם רוצים להילחם. אני לא שם.
1: אין במשפחה, בניגוד לאזרחי שיהיה תביעה על מיליון שקל, ואז זה בסוף יצא 900 שקל, ויש פה מנצחים, ויש פה מפסידים במשפחה.
0: אין מנצחים.
1: אין מנצחים. כשמישהו יוצא מדיון ואומר, השגתי זמני שהות מלאים, או השגתי לא לשלם מזונות, או השגתי איזשהו משהו שהוא אומר, השגתי, ניצחתי, זה לא באמת, או הצלחתי להשיג את הדירה 100% אליי, ואני לא אתן לה כלום, ובסופו של יום פוגע במשפחה, ואין פה מנצחים, כמו אמרת את זה, והנה, מצאתי את ההודעה, באמת, זה הדבר...
0: בואו נשמע אותה.
1: שהכי מרגש, שחר שפץ הוא עורך דין מקצועי, יסודי ואנושי, שהצליח להשתלט בזמן קצר על חומר משפטי רב, לנהל מקרה מורכב במקצועיות, ברגישות ובאנושיות יוצא דופן, מעבר ליכולת המקצועיות. שחר הוא אדם מקסים, קשוב ואכפתי, שמח מאוד שבחרתי בו לייצג אותי. והאמת שאני, עם כל הצניעות והענווה, חייב להסכים איתו, כי באמת אלה הדברים שעומדים לנגד עיניי. התחום הזה הוא תחום של אנשים. אנחנו בסופו של דבר
0: לגמרי
1: אנשים. בניגוד להגנת הפרטיות, ששם אנחנו מתעסקים במחשבים, בהגנת סייבר, בהבטחת מידע, בדברים אחרים. זה גם מה שהיה שוני בין העבודה במחשבים, שאתה מול מחשב כל היום, נותן פקודות, לעומת אנשים, יושב מול...
0: בוא נמקד כרגע בנושא של הזוגיות שחר, כי בחודשיים האחרונים, אחר כך נגיע לזה, בחודשיים האחרונים אני הקדשתי את התוכנית לנושא זוגיות. ולמרבה הצער,

0: סיום החיים המשותפים הפך לנפוץ מאוד. אחוז הגירושים, מי כמוך יודע, מי כמון.
1: בגיל השלישי, זה תופעה, גבי, אני לא יודע אם אתה יודע.
0: תכף, אמרת לי על הגירושים האפורים, אנחנו תכף נדבר על זה, אל תדאג, נגיע להכל, אם הזמן יספיק, פחות שירים נקשיב, אבל נגיע לזה. ואם נשמע שירים, אז נשמע רק קטע קטן, אבל זה מאוד גבוה.
1: שירי אהבה בחרת על התוכנית שלנו היום.
0: תכף נראה, נפתיע אותך קצת. ואני רוצה לשאול אותך, אדם או גבר ואישה, בוא, אני רוצה להתחיל איתך מההתחלה איפה שאני התחלתי את התוכנית כאן, שחושבים על גירושים, ואני מדבר על המחשבה הכי מוקדמת. מתי לדעתך ומהניסיון שלך, כדאי לפנות לקבל ייעוץ משפטי?
1: זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי הרבה
0: אני שואל שאלות מעניינות, אני התכוננתי לתוכנית, אחי.
1: בהחלט רואים את זה. הרבה אנשים אומרים, אוקיי, שוב סכסוך, אני אגיש את, אני אגיש את הבקשה לבד. באמת המפגש הראשון עם העובדים סוציאליים הוא ללא עורכי דין. זה חוק שלפני כמה שנים של יישוב סכסוך. ואז מגישים בקשה ונקבע דיון. ובאמת לדיון הראשון עורך דין לא מגיע, ואז צדדים יכולים להגיד, אוקיי, נעשה את זה לבד. נגיש בקשה, נלך לפגישה עם עובדות סוציאליות ו... ולא נצטרך עורך דין. זאת טעות. הצורך בלהתייעץ עם עורך דין נובע כבר מההתחלה, כי אם הצד השני התייעץ ואתה לא...
0: באיזה שלב? באיזה שלב?
1: בשלב שאתה יודע שאתה רוצה
0: לסיים להתגרש. את הקשר. זאת אומרת, או... ברגע שיש החלטה.
1: או שאתה חושד שהצד השני פועל בכיוון. פתאום אתה מרגיש משהו בהתנהגות של הצד השני שהוא שונה. אתה יכול לראות בזה רמז כלשהו. לפירוק הקשר. אתה יודע, בשביל להתחתן, צריך הסכמה של שניים, נכון?
0: נכון,
1: בשביל להתגרש. ובשביל להתגרש, אתה מספיק בן אדם אחד שלא רוצה להיות במערכת יחסים,
0: לגמרי.
1: אתה לא יכול להחזיק בכוח.
0: לא, אי אפשר. אז אתה אומר, ברגע שיש את ההבנה, את התובנה, שזהו, זה הולכים לגירושים, אז... זה. ואמרת כבר שהיו המקרים של אנשים ביטלו, ואיך זה מרגיש לך, כשאתה רואה שאנשים שרצו ונלחמו להתגרש, ופתאום הם, וואלה, ממשיכים יחד.
1: זה סיפוק, סיפוק אדיר. הרבה פעמים צדדים, תוך כדי ההליך, באים בהצעה שעולה לעשות שלום בית לחילופין גירושים. במקום לבוא ולעשות הסכם גירושים, עושים הסכם שלום בית ולחילופין גירושים.
0: וואלה, איזה יופי. כן, לפעמים. יצא לך להיות מעורב בתוך את זה, או לגרום לזה? לא, הכוונה לגרום לזה, זאת אומרת, דבר עם אנשים.
1: ברור, ברור. כשאתה מדבר עם הלקוח, ואתה רואה את הסיבות של הגירושים, ואתה אומר לו, תקשיב, עם הסיבות האלה, בוא תחשוב, בוא תיקח עוד זמן. תמיד אתה, להתגרש תמיד אתה תוכל. אם אתה לא כהן, אתה גם תוכל להתחתן אחרי זה. אבל להתגרש תמיד אפשר. אז תשקיע עוד מחשבה, תראה שזה באמת מה שאתה רוצה. תחשוב על כל מכלול הדברים. תפסת אותה בוגדת, לאו דווקא בהכרח זאת הסיבה. סיבה להתגרש. היום אנשים לא מתגרשים בגלל גירושים, בגלל בגידה. זאת לא הסיבה העיקרית. היום הרוב מתגרש, אתה עוד מעט עומד להיות במפלגה כלכלית, הרוב מתגרש בגלל יוקר המחיה, בגלל מצב כלכלי, בגלל הקשיים שהכסף יוצר, וכמו שאנחנו יודעים, כשהכסף נעלם, האהבה בורחת מהחלון, והיו לי לקוחות שאתה מקלף את הקליפות, בהתחלה אתה שומע סיפור, וכמו בצל, איך שאתה מקלף את הקליפה, אתה מגלה שזה בסוף מגיע לכסף.
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, יש עוד סיבות שאנשים מתגרשים. למשל, נתקלתי, לא מעט לצערי, של אנשים שהפנטזיה שלהם גוברת. מה זאת אומרת? הם כבר, הבן זוג משעמם, הוא יותר מדי טוב. אתה מכיר את זה יותר מדי טוב?
1: כן, זה גם כן משהו שהיה בהצגה אהבה מודרנית אתמול.
0: כן?
1: כן.
0: הוא יותר מדי טוב.
1: זה שכבר השתעמם וכבר עוברים לשגרה, ואז יש אופציות כאילו, יש אופציות לגוון, יש אופציות, כמו שאמרנו, בגידה זה לא...
0: יש פתרונות, אני נתתי את הפתרונות האלה למשעמם, אפשר להחיות את הניסויים, עשיתי את זה לא פעם, אתם יכולים לעשות את זה, אל תמרו להתגרש. אם זאת הבעיה, תתגברו. כי מה שאת נראה לכם קשה עכשיו, אתם הולכים להתגעגע לזה. תאמינו לי, אתם הולכים להתגעגע. ובוא, הזכרת קודם הסכם המון, אז מעניין אותי השאלה, אם זה מתאים רק לעשירים, אנחנו נחזור עוד לנקודת הכואבות.
1: בכיף, הסכם המון זה לא לעשירים. הסכם המון זה גם כשבאים לי אנשים ואומרים, אין לנו בכלל רכוש עדיין, אין לנו בכלל ממון, למה שנעשה הסכם?
0: נכון.
1: או הממון שלנו שווה, הוא מביא מיליון, אני מביאה מיליון, למה שנעשה הסכם המון?
0: בדיוק.
1: הסכם המון הוא תעודת ביטוח, אתה גם סוכן ביטוח, נכון?
0: כן.
1: הסכם המון הוא סוג של תעודת ביטוח שמאפשר לנו לקבוע מה יקרה במקרה ולא נסתדר. הוא מדבר.
0: אז באיזה שלב כדאי להתחיל עם
1: הסכם המון? בכל שלב של זוגיות כשיש כוונה לחיים משותפים. אם אתה חי עם מישהי מעל מספר חודשים, כדאי לעשות הסכם המון. זה לא קשור בכלל לחתונה, זה לא אם אתה מתכוון להתחתן איתה. פרק ב', חובה לעשות הסכם המון. אם אתה מכיר מישהי לפרק ב', חובה לעשות הסכם המון שיגדיר איך נפרדים, תוך כמה זמן, מי עוזב את הבית. זה לא משנה אם אתם גרים בסחירות או גרים בבית שלכם. ברגע שנפרדים, בהסכם המון מגדירים את כל הדברים האלה. הוא נותן שקט, במקום שאנשים יצטרכו להוציא צווי הרחקה ולהזמין משטרה, ואתה תעזוב את הבית ולא את תעזבי את הבית, וכל הריבים
0: האלה. אז חושבים על כל זה מראש.
1: חושבים על זה מראש, אומרים, אוקיי, ברגע שאני מודיע לך שאני לא רוצה יותר את הקשר, אז תוך ככה וככה ימים.
0: אני אוהד, כן, כמובן אמרנו, אין הבדל.
1: אין הבדל מגדרי, אני מדבר בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
0: רגע, קרה פה איזה תקלה משהו, יש פה איזושהי בעיה, נתקשר לעוז.
2: לא, בסדר, אני איתו,
0: אוקיי, הנה, אז הבעיה נפתרה, שנייה אחת, ואנחנו כבר נמשיך את זה. אוקיי, אז אנחנו נמשיך, שנייה אחת, כנראה זה הפסקונת תנה, לפעמים תקלות במחשב, הכל בסדר. אז דיברנו על הסכם המון, דיברנו שכדאי להתחיל את זה ברגע שמתחילים לחיות יחד, במיוחד בפרק ב', אני מנסה לסכם את זה, לראות, להסדיר במקרה של הפסקת השיתוף, איך מפסיקים את זה בצורה הכי נכונה שיש. כשחושבים על זה מראש, זה הרבה יותר נכון.
1: אבל שאלת השאלות, שואלים אותי, אז מתי לעשות? אם אני יוצא עם מישהי לפאב, האם אני צריך לעשות איתה הסכם המון?
0: אוי, לא.
1: אז יש את הבדיחה של אלה שהולכים לזה, אומרים, בואי תחתמי פה ופה, לפני שאני מזמין את השתייה. אז הפסיקה, זאת אומרת, החוק לא מגדיר תקופה שנחשבת ידועים בציבור, בסדר? זה משהו שהוא יציר פסיקה. הפסיקה קבע מבחנים שמגדירים ידועים בציבור. לכן כלל אצבע כזה, אם אתה יוצא עם מישהי ואתה יודע שאתה עומד להיות איתה רציני
0: ומה הכללים? מה הכללים? בוא נדבר על הכללים.
1: נהיה קשר מעבר. ילד, אם אתם מביאים ילד, ברור שאתם, שהקשר
0: לא, זה ברור.
1: משותפת. אם אתם עוברים לגור ביחד, כנראה הרמת הרצון שלכם לשתף עולה. אם אתם בקשר מסיבי, שאני אשאל את החברים שלך ואת החברים שלה על הקשר, אז אני אשאל את החבר שלך, האם גבי חבר של דנה, וגבי יגיד לי כן, אז כנראה יש קשר וכוונת שיתוף. Okay. אלה המבחנים שבאמת קובעים. בית משפט יסתכל על הקשר, יראה באמת את הקשר. למשל, היה מקרה של אחד שהבטיח למישהי לעזוב את העבודה שלה, והוא ידאג לה ויעזבה עבודה של 13 שנה, כי היא בנתה עליו, ואז כשהוא עזב אותה, הגישה תביעה, ואמרה שהיינו ידועים בציבור, ובית משפט באמת קבע...
0: ברור, כי אם הוא אמר לה לעזוב, נכון?
1: נכון.
0: מה, הוא קבע למזונות גם שלא היה להם ילדים?
1: מזונות משקמים, כן. יש מזונות אישה משקמים.
0: מה, תסביר, זה עוד דבר שאני לא ידעתי. הבטחת שאין לו ידע דברים, אז הנה, דברים חדשים בשבילי, מה זה אומר?
1: יש מזונות משקמים, שנגיד אישה התרגלה, או אנחנו מדברים שוב מגדרית בכיוון כזה.
0: כן. זה יכול להיות גם הפוך. זה רק לצורך הנוכח.
1: כשהיא התרגלה לרמת חיים מסוימת, ונגיד הגבר דאג להכל, ובגלל זה היא עזבה את העבודה, והוא דאג לה לרכב, ודאג לה למקום מגורים, ואז פתאום הוא מוצא מישהי יותר צעירה, או לא רוצה בה יותר, והיא נשארת במבוי סתום, אז בית המשפט דואג לה, ושהיא לא תשאר בכלום, וזה נקרא מזונות משקמים. כדי להחזיק אותה, מה שנקרא באוויר.
0: למי לא כדאי לעשות הסכם המון? יש דבר כזה?
1: למי לא כדאי? לצד תחמן שבא לקשר לא מסיבות נקיות, יודע מראש שהוא רוצה לתחמן, גם לא כדאי לעשות, אבל לכתוב שעל כל מספר שנים, נגיד, שהוא נמצא עם הבן אדם, הוא יקבל סך כסף. ואז אתה רואה הסכם המון, שאם נגיד הקשר, נגיד מישהו מבוגר, יוצא עם מישהי צעירה, אז הוא מגדיר, אם היא תהיה איתי 5 שנים, אז יתקבל ככה וככה, 10 שנים, ככה וככה, ממש.
0: אני מכיר מישהו שחוסך סכום מסוים, בסדר, בואו נדבר על זה. עכשיו, אפשר להכיל הסכם המון בתוך מהלך נישואים?
1: ברור, גם זוג נשוי יכול לעשות הסכם ממון, לאשר אותו בבית משפט, הסכם ממון מחייב אישור בבית משפט, מאשרים אותו בבית משפט, ואני מאחל ללקוחות שלי שההסכם ממון ייכנס למגירה ולא יצא,
0: ולא יצא משם.
1: ולא יצא משם לאולם, בדיוק. וכמו...
0: ואם שיצא שיסיימו את זה עם חיוך, שזה המטרה.
1: שיסיימו את זה יפה. קשה לי לראות משפחות כשיוצאים בבית, כשאני מחכה לפעמים, הדיונים בבית משפט נקבעים ל-10, לפעמים הם מתחילים ב-11, ואז יוצא לך לשבת בחוץ ולחכות לדיון. להתייבש, לחכות לדיון, לדבר עם הלקוחות שלך, ואתה רואה את, את הצדדים שיוצאים, נגיד, לפניך צורחים וצועקים, ותראי מה יהיה, וזה. בסופו של דבר זה משפחה שלפני שנים בודדות היה להם את השעות היפות שלהם, ועכשיו הם, מה שנקרא, מרסקים את הכל. למשל, שבוע שעבר הייתי ב...
0: בוא נשאל אותך, הזמן מחסם בתוקף של הסכם הממון? כי שמעתי דברים כאלה שאחרי הרבה שנים, אז כבר זה לא בדיוק מתייחסים, כי נניח אני אתן לך דוגמה ששמעתי עליה, יש לצד אחד בא עם בית, והצד השני בלי כלום, אבל בית המשפט יגיד, נכון שהצד השני בא בלי כלום, אבל השתמשתם בבית, גם אם זה היה דירה מבחוץ, אז בוא תפרק.
1: זה תלוי, בגדול לא, בגדול התשובה היא לא, הסכם המון הוא מחייב, אבל אם לדוגמה יש הסכם המון, כשהזוג היה רווק, עמד להתחתן, ואז נקבע שהמקרר יהיה, או הציוד בבית יהיה של הגבר, והם הביאו ביחד 4-5 ילדים. אז ברור שבית משפט לא ישאיר את, את האישה בלי כלום, כי היא התחייבה בהסכם המון שהיא יוצאת בלי כלום. ברור שהוא יגיד, אוקיי, זה היה בתקופה מסוימת, הדברים השתנו. אבל למשל לדירה, גם יש מבחנים, למשל, הגבר בא עם דירה, והאישה השקיעה בדירה בצורה רצינית. תמיד בהסכם המון כותבים שגם אם האישה תשלם את המשכנתה או תעשה איזה שיפוץ כלשהו, זה לא ייחשב כמשהו שנותן לה זכויות. אבל אם לדוגמה היא עושה איזה שיפוץ שערכו מערך הבית הוא גבוה, אז היא למעשה קונה לה זכויות, אפילו שיש את ההסכם המון. אם היא תוכיח שהיא שילמה ועשתה והשקיעה בדירה, אז בית משפט יתייחס לזה.
0: אז בוא נסכם את זה ככה, אבל באמת בשתי מילים, מה הסיכון של מי שלא עושה הסכם המון?
1: תביעת פירוק שיתוף בבית משפט ומאבק יקר, קשה וכסף.
0: ויש כאלה שסבורים שהסכם המון מעיד על חוסר אמון וכל מיני, אתה יודע, תחושות, מה פתאום הסכם המון וכו'.
1: הזכרת לי סיפור, גבי, שבא לי בן אדם חודש לפני החתונה ואמר לי, היא לא מוכנה לחתום על הסכם המון, מה אתה מציע? ואמרתי לו, תשמע, אני מציע לבטל את החתונה. מי שלא מוכן לעשות הסכם המון, אז לא כדאי להתחתן, זה מראה על משהו, זה מראה על חוסר אמון. לגבי הקטע של האם חתימה על הסכם המון פוגעת באהבה, אנחנו חיים בעידן שאהבה יכולה להשתנות. היום אנחנו אוהבים את הבן זוג, ומחר אנחנו יכולים... המרחק בין אהבה לשנאה הוא מאוד...
0: מאוד קצר.
1: אתה רואה את זה בבית משפט, מישהי ש...
0: בוא נקצר, האם ראית מקרים שהסכם המון מנע סכסוך משפטי קשה? זאת אומרת, צד אחד ניסה, אבל הציגו את ההסכם המון, וזה פתר. בהחלט,
1: הסכם המון זה כלי שמאוד מאוד עוזר, אם הוא כתוב נכון, אם הוא נעשה אצל עורך דין מקצועי שעוסק בתחום הזה, בתחום דיני משפחה, בהחלט הסכם המון הוא דבר שיעזור, ויהיה לך מעין תעודת ביטוח.
0: אוקיי, ואתה יודע שהיום יש לי יום הולדת.
1: מחר אמרנו.
0: זה היום בלילה בחצות, נו, אל תהיה קטנוני, תן לי להתחיל היום, תן לי להתחיל לשמוח היום. ופעם קודמת שהיה לי יום הולדת, הרחתי כאן איזה מישהי מקסימה, ששרה לי פה באולפן. בוא נקשיב לה, כי החומר הזה מאוד קשה, אז בוא נראה אותה גם.

0: ביצוע מושלם, בלי ספק, נסיים בשיר יפה. את תחזרי לאולפן להשלים את השיר הזה, אני לא מוכן לוותר לך. באמת, שיר מקסים, ביצוע. אז כן, זה היה יום הולדת, שנה קודמת, ואחת השנה הזאת אני רציתי, אבל לא הסתדר לנו כל כך, אז אני...
1: אתה לא רוצה שאני אשיר לך.
0: למה? להפך. בוא נראה אותך שר, אתה מסוגל?
1: לא.
0: אז מה אתה מציע? נו, באמת, נו... אז אתה יודע מה? בוא נדבר על מה שאתה כן יודע לעשות, בסדר? אני תמיד אומר, מה שאנחנו יודעים נשים בצד, זה אחלה לחיים. בוא נתמקד בטוב, במה שיש. ובמקרה שלנו, מה שיש, אנחנו מדברים על המצב שלנו. וכשמגיעים לגירושים, אז יש כמה אפשרויות לפירוק שיתוף. יש את הגישה הלוחמנית, נלחמים על כל מה שאפשר. מנגד, יש את אלה שמבטרים המון. חשוב להם השקט הנפשי. ומה אתה תיעץ לבן אדם שבא להתגרש? איך עליו לגשת לעניין?
1: אני לא אמליץ ללכת לשני המקרה קיצון שאמרת, לא להילחם על הכל ולא לוותר על הכל. מזכיר לי איזה סיפור שמישהי באה למשרד, ואני הצגתי אותה, ועמדנו לעשות הסכם גירושים, הצד השני בא והתווכח על כל דבר. אני הרגשתי שההסכם עומד להתפוצץ. ואז הוא ביקש לצאת דקה להתפנות, הלך להתפנות, ואז האישה אומרת לי, אתה חייב לסגור את הכל, המאהב מחכה לי למטה באוטו, אני מסודרת כלכלית, אני לא מודאגת, תסגור לי את הכל. אני אומר, אבל את הורסת את הכל, את מתווכחת על כל דבר. היא אמרה לי, לא, אתה חייב לסגור. אם לא הייתי מתווכחת, הוא היה חושד, כי הוא מכיר אותי בתור אחת שמתווכחת. לכן אני חייבת להתווכח על כל דבר, אבל סגור לי את ההסכם היום. וגם היא רצתה לסגור הסכם שהיא מוותרת על הרבה דברים, ואני אמרתי לה, היום את עם המאהב הזה שדואג לך כלכלית ועוזר לך, מחר הוא לא יהיה, לכן אסור לוותר. לשאלתך, לא לוותר על הכל ולא להילחם על הכל. האמת נמצאת בסופו של דבר, לא אצל הגבר ולא אצל האישה.
0: אז בוא נדבר על טעויות שאנשים עושים לפני גירושים. טעויות משפטיות כמובן.
1: שולחים הודעות, טעויות מתחילות בשליחת הודעות וואטסאפים מהאימות. אני אעשה לך, אני אראה לך, אני אראה לך, אני פה, אני שם, חכי תראי מה יקרה. כל הדברים שאחרי זה משמשים לרעת.
0: ראיה כבית המשפט.
1: נכון, לראיה ובצווי החקה הרבה פעמים משתמשים בצו למניעת הטרדה מאיימת, שצד אחד מרחיק את הצד השני, הרבה פעמים משתמשים בהודעות ואומרים, הנה הודעה מאיימת, הוא אמר שהוא יעשה לה ככה וככה וככה. לכן תיזהרו.
0: להימנע מזה.
1: להימנע מזה.
0: מה הטעות המשפטית הכי גדולה שעושים? אם היה לך איזה משהו שהוא יותר קיצוני מההודעות.
1: לא להתייעץ. לא להתייעץ עם עורך דין ולהגיש תביעות לבד, לחשוב שאפשר. היום עם ה-ChatGPT זה בכלל
0: כן,
1: חוויה.
0: זה מכה.
1: אתה רואה כתבי טענות שבן אדם חשב שהוא יוכל להגיש לבד. אי אפשר לעבור הליך גירושים ללא עורך דין. זה יומרני מדי, זה כמו שאני הולך לעבור ניתוח... השתלה.
0: בוא נדבר על בני זוג שוואלה, הכל אצלהם בסדר, לא נלחמים, לא כלום, רוצים לעשות הסכם לבד. זה מחייב, לא מחייב, מה קורה עם זה? עכשיו אני נשוי ואני רוצה, בואי, אשתי, נעשה הסכם, והגענו להבנות ורושמים את זה.
1: מעולה. זה הדבר באמת הכי טוב שיכול לקרות למי שרוצה להיפרד.
0: השאלה אם זה תופס או שצריך כדאי לערב עורך דין בנושא הזה.
1: מומלץ להם מאוד לבוא לעורך דין, שניהם ביחד לאותו עורך דין. עורך דין עורך להם את ההסכם. מבחינת עלויות הם מגיעים לעלויות של פחות מחצי, מאשר שכל אחד יזכור עורך דין ותתחיל מלחמה. ואז את ההסכם הזה, הסכם גירושים, מאשרים בבית משפט, ולאחר מכן הם הולכים לבית הדין הרבני ומתגרשים, כי בית משפט אין לו סמכות לגרש אנשים, הסמכות נתונה רק לבית הדין הרבני.
0: ברור.
1: אז בבית משפט מאשרים את ההסכם, או בבית הדין, ואז מתגרשים ושניהם שותים קפה על מדרגות הרבנות.
0: זה מה שעשיתי עם גרושתי. אמנם לא שתינו קפה, אבל שילמתי 5,000 לעורך דין, ובזה פתרתי את הבעיה.
1: 5,000 יצאת בזול.
0: כן. לא, ישבתי איתו שעה, הכנתי לו את הכל, ואני יודע לערוך הסכמים, תאמין לי. הוא לא היה צריך לעבוד קשה. שואלת מישהי שהגרוש שלה משלם את המזונות, שאלה ספציפית, לא אגיד את השם, מישהי מהצפון, משלם 3,800 עבור שני ילדים. לפני שאני אמשיך בשאלה, זה נראה לך סביר, עיקר, יש לך איזה משהו להגיד על זה?
1: זאת שאלה שאני אשאל הרבה, אתה פוגש חבר'ה כאלה ושיחות מסדרון, תגיד, אני התגרשתי והמזונות שלי הם כאלה וכאלה, זה בסדר או לא? אז להסביר בכמה מילים, מזונות נקבעים ממספר פרמטרים, ההכנסה של הגבר ושל האישה, זמני השירות וצרכי הילדים. לפי זה נקבעים המזונות. אם הילדים היו רגילים לרמת חיים גבוהה, צריך לשמור על הרמת חיים גבוהה, וזה יהיה אחד מהפרמטרים. אם הגבר מרוויח יותר, זה יהיה אחד מהפרמטרים. אם האישה מרוויחה יותר, אחד מהפרמטרים.
0: במקרה הזה הוא לא מרוויח הרבה.
1: אם הזמני שהות יהיו שווים, והמשכורת תהיה שווה, אז כנראה גם יכול להיות שלא יהיו מזונות בכלל.
0: הבנתי. אני אגיד לך למה. הוא מאיים עליה, הוא לא משלם לה, וכבר הגיע למצב על הפנים, והוא מאיים עליה שאני אלך לבית משפט, ואני מבקש להפחית המזונות בחצי. נראה סביר?
1: להפחית מזונות זה משהו, תלוי איך נקבעו המזונות, אם הם נקבעו בהסכם, או אם הם נקבעו בפסק דין. בכל מקרה, להפחית מזונות זה משהו שאפשר, זה לא הליך פשוט, זה הליך שצריך, שדורש שינוי נסיבות מהותי. מה זה שינוי נסיבות מהותי? נגיד יש מישהו שהיה...
0: נגיד הוא התחתן?
1: לא, התחתן, הביא עוד ילדים, זה לא...
0: לא שינוי מהותי.
1: עניי עירך קודמים לך, וזה לא... וזה שהתחתנת, או זה שפתאום התחתנה עם מישהו עשיר, זה לא סיבה להוריד את ה... לשנות את המזונות. משהו שהוא כן יכול להיות סיבה, מהנדס הרוויח 40 אלף שקל נטו, והתחום שלו פתאום נסגר, אין יותר את הצורך, ה-AI החליף אותו, ואין לו יותר עבודה, והוא לא יכול למצוא בתחום, או חלילה הוא עבר איזושהי פציעה קשה, אז, והוא לא יכול לעסוק במקצוע שיכניס לו את אותו סכום.
0: זאת אומרת, צריך להיות ירידה דרסטית בהכנסות.
1: זה שינוי נסיבות מהותי, וזה הצדקה להפחתה בסכום המזונות.
0: ושאנחנו מדברים על מזונות וכאלה, אני יודע שאם הגרוש לא משלם, יש איזשהו הסדר עם ביטוח לאומי.
1: נכון, ביטוח לאומי משלם.
0: היום אבל לא בכל מקרה.
1: לא בכל מקרה, זה תלוי בה, זה גם משהו שהוא קצת בעייתי, כי זה גורם לנשים להסתיר הכנסה, כי אם אישה תעבוד ותרוויח סכום מסוים, היא לא תקבל את המזונות, נכון? זה פיתח תופעה שנשים או עובדות בשחור, כדי לקבל גם את הכסף מביטוח לאומי על המזונות, או פשוט מקבלות סכום נמוך מדי. אבל כן, ביטוח לאומי נותן מעטפת, גם היום אישה יכולה לפתוח הליכי הוצאה לפועל לבד, בלי עורך דין, היא הולכת להוצאה לפועל עם הפסק דין של המזונות, היא פותחת וההוצאה לפועל עושה את כל המרדף אחרי הגרוש כדי שישלם את המזונות, כולל עיקולים, כולל צווי מעצר. התחום של הוצאה לפועל וצווי מעצר זה מזונות, זה הסכום היחיד שאפשר לעצור בן אדם עד 21 יום אם הוא לא משלם מזונות. אם הוא עורך חשבון או עורך דין, אפשר לשלול לו גם את התעודה.
0: וואו.
1: ברגע שהוא לא מקיים את הפסק דין הזה, כן.
0: וואו.
1: וכמובן עיכוב יציאה מארץ וכל הדברים האלה.
0: יש דברים שאסור לעשות לפני שמתחילים הליך גירושים?
1: כן, אסור ל... צריך
0: לחשוב. אסור לאיים למשל.
1: אסור לאיים, צריך לאסוף ראיות כמה שאפשר. אסור לעשות העברות כספים שאחרי זה ייראה כחוסר תום לב. אם אתה עצמאי, אסור להעלים את הכספים ופתאום להתחיל לסגור את החברה, רק כי אתה יודע שאתה עומד להתגרש, כי בית משפט ממנה אקטואר, ואפשר לחקור שנים אחורה ולראות אם היה פה מרמה. לבוא בתום לב, להגיד, אוקיי, זה לא יסתדר, לבוא בתום לב. זה לא משנה מה הסיבה שזה לא יסתדר. זה היא עשתה והוא עשתה ואכלו לי ושתו לי, וזה לא משנה. לא הסתדרתם, כמו שידעתם להתחתן יפה, תגמרו את זה יפה.
0: זוג מתחיל, מחליט להתגרש. לא טוב בבית. מתי כדאי לעזוב את הבית?
1: זו שאלה מאוד מאוד רגישה. הרבה ברור. אנשים מקבלים ייעוץ לא לעזוב את הבית ולאחוז בו
0: בקרנות המזבח.
1: כי אם אתה תעזוב, אז עזבת את הבית ואז יש סנקציות. אבל החיים הם לא שחור ולבן, ואם יש סכנה שאתה תהיה מעורב בתלונת שווא, ההמלצה תהיה לעזוב את הבית, זה לא פוגע בנכס, זה לא פוגע באופן כלכלי, לא צריך להישאר בבית ולריב, אז יש עצות, תביא מצלמה ותצלם ותעשה, ומניפולציות ופרובוקציות. אני נגד הדברים האלה, כשלא טוב, תעזבי את הבית, תעזוב את הבית, נדאג לדאוג לכל מה שצריך.
0: יש לזה משמעות משפטית, חוץ ממה שאמרת?
1: יש לזה משמעות הלכתית, אם אישה נגיד עוזבת את הבית, או אם גבר עוזב את הבית, בוחנים מה הסיבות. וכמובן שיש כאלה שמנצלים את עזיבת הבית כתפיסת חזקה. זאת אומרת, אם הגבר יעזוב את הבית, האישה תחליף מנעול, כל מיני משחקים קטנים כאלה שהם בסופו של יום הם פוגעים בבן אדם שעושה אותם. זה ניצחון רגעי וזה ניצחון זמני והפסד בסוף. אמרנו שאין הפסדים, אבל בסוף הם יקבלו על זה את העונש. אם מישהו יחליף מנעול בבית אחרי שהוא ירחיק מישהו, זה דברים לא חוקיים, זה אחרי זה נענשים על זה. אז עזיבת הבית ברגע שיש, למשל אם יש מישהו שהוא חבלן במשטרה או יש לו נשק מהעבודה, היה לי למשל מקרה של מישהו שהיה לו נשק, יעצתי לו להפקיד את הנשק במקום העבודה, הוא היה חבלן. האישה טענה... האישה טענה שהוא איים עליה בנשק, ואני חקרתי אותה ואמרתי, כן, באיזה תאריך, ואחד בטוחה בתאריך, היא קיבעה את זה כל כך טוב, היא אמרה, היה יום הולדת פה ויום הולדת שם, שהתאריך היה כל כך מקובע, ובסוף אמרתי לה, רגע, אני מראה לך אישור שהוא הפקיד את הנשק שבועיים לפני.
0: לא היה לו את הנשק. אני מכיר את זה, זה הצעה נכונה, זה לא הפעם הראשונה שאני שומע שאנשים מקבלים את ההצעה הזאת, וזה הציל להם הרבה מהניסויים, ואני מבין שכדאי להתחיל לאסוף מסמכים פיננסיים, אמרנו לא כדאי להזיז את הכסף, אבל כדאי לאסוף את המסמכים עוד לפני פתיחת תהליך.
1: תמיד, ברגע שתבוא אליי למשרד עם יותר מסמכים, בהכנסות שלך ובהכנסות של הצד השני, יהיה לנו יותר קל, נדע את התמונה, ולא נצטרך להתחיל להגיש בקשות לבית משפט, לחשיפת מידע ולגילוי מסמכים וגילוי שאלונים. במשפחה, הצדדים אמורים לחשוף את הכל, אבל עדיין יש כאלה שלא מביאים את כל התלושי מזכורת. אז אם יש לך אפשרות ואתה יכול לשים את ידך על זה, אז כמה שיותר מידע, מידע הוא כוח. תכף אנחנו נדבר על החלק השני של הגנת הפרטיות, מידע הוא בהחלט כוח.
0: בהחלט, בלי ספק. ויש לי שאלה, בן אדם נפטר, הוא משלם מזונות ונפטר. מה קורה למזונות?
1: כשבן אדם נפטר, המזונות יכולים להתאבע, אפשר לתבוע אותם מהעיזבון שלו. אם הוא אישור סכום כסף, אפשר לתבוע את הסכום כסף הזה, ואז המזונות ישלמו משם, כי הרעיון הוא לדאוג לילדים. יש ילדים
0: אתה יודע שיש כיסוי כזה של מזונות שמחסש?
1: אם יש. היום יש גם משהו חדש, יש חברת ביטוח שעושה ביטוח מזונות.
0: זה לא חדש, אני כבר עושה את זה מעל 10 שנים.
1: באמת? אז ישבו אצלי במשרד חברה של ביטוח שהציע לי, שברגע שבן אדם לא יכול...
0: אולי סוכני ביטוח, לא החברה.
1: סוכני ביטוח.
0: כן.
1: ישבו אצלי סוכני ביטוח שהציעו לי ביטוח של מזונות, שברגע שהבן אדם לא יכול לשלם מסיבות מסוימות, פציעה...
0: לא מסיבות מסוימות, מסיבה מוות.
1: מוות, אבל
0: רק מוות.
1: או תאונה, או...
0: לא תאונה, לא עובד. לא עובד.
1: אז פשוט הביטוח משלם את המזונות במקום.
0: במקרה פתירה יש, ואם יש לך אנשים שזקוקים לזה, יש לי את הפתרון. יש לי גם פתרון גם כן לאיסוף נתונים. אני עובד עם עורך דין, שני, שכל פעם שמגיע זוג להתגרש, הם פונים אליי, ואני מוציא להם את כל הנתונים, כל הכספים, הפנסיונים.
1: שיתוף פעולה כשהם באים.
0: לא, בלי קשר. כל אחד מהם פונה אליי, אני לא מורשה לפנות אליהם בשום דבר, את התשובות אני מבין לעורך דין, ועורכת הדין היא זאת שמטפלת. בוא נשמע עוד שיר אחד, זוהר ארגוב, ואחר כך אנחנו נמשיך. בכל זאת, אתה יודע, אנשים רוצים קצת מוזיקה, אנחנו צריכים הפסקה.

0: כן, אז אם אנחנו רווקים, אני לא רווק מושבע, אני גרוש, אבל לא מושבע. השביעו אותי בעל... בעדי כורחי, איך שאומרים, מה לעשות? בעל כורחי. ואנחנו נחזור עוד הפעם איתנו כאן, לעורך דין, שחר שוורץ. ואני אשאל אותך, שחר, יש מלא שאלות עוד לשאול אותך, אתה יודע, עוד רק התחלנו את התוכנית, אנחנו רק בשעה 8, ובוא נשאל, מתי עדיף גישור על פני הליך משפטי?
1: התשובה היא תמיד, שאלה אם הצדדים בשלים לזה, כי לגישור יש תנאים. גישור זה וולנטרי, הצדדים מתנדבים לעבור את הגישור. אם הצדדים לא בנויים לזה, והמחלקות שלהם הם קיצוניות, או שיש אלימות חלילה, אחד התנאים של גישור זה שזה יעשה בשלווה. יושבים בחדר, מחתימים אותם על הסכם גישור שהם מתחייבים לא ליצוק, לא לאיים. הגישור מתקיים בהתחלה עם שני הצדדים, אחרי זה עם כל צד, אחרי זה שוב עם שני הצדדים. הרעיון הוא להגיע לעמק השווה, ולמצב שאפשר יהיה לחתום הסכם גירושים ושניהם יוכלו לחיות איתו. ברגע שיש אלימות, צד אחד יותר חזק, תוקפני, הגישור לא יצליח, או שיש באמת פערים, אחד לא רוצה לשלם בכלל, הגבר לא רוצה בכלל לשלם מזונות, האישה לא רוצה לעבור אזור מגורים והוא לא מסכים, כשיש דברים שאי אפשר לגשר, אז זה לא מצליח.
0: ומתי אין ברירה? ורק להגיע לבית משפט.
1: כשיש, כמו שאמרנו, פערים גדולים, או כשיש צד אחד שנוהג בחוסר תום לב מובהק, מעלים נכסים, פועל בצורה קיצונית, מה שנקרא התחרפן, אז אין ברירה, בית משפט ייתן את הסעד, ואין מה לעשות. הרבה פעמים יש מקרים, למשל, שאין ברירה, אם צד אחד יגיד, זה לא הילד שלי, בסדר? אז אין ברירה, צריך בית משפט, שבהנחה וזוג לא היה נשוי. כשזוג נשוי, אי אפשר לבקש בדיקת אבהות, כדי שלא יהיה לנו ילד ממזר. אבל נגיד, יש ילד מקשר מסוים, קשר חברי, של ידועים בציבור, ויבוא הגבר ואיתן, הילד לא שלי. בסדר? אז פה אין לנו ברירה, צריך את בית המשפט, כדי שיעשה, יורה על בדיקת אבהות. ואם יצא שהילד שלו, הוא ישלם מזונות, יקבל זכויות, חובות, או. אם לא שלו, אז לא.
0: והאם מי שתובע ראשון מקבל יתרון?
1: כן, תתפלא. יש לנו דבר
0: לא
1: כזה
0: מתפלא.
1: שנקרא בדיני משפחה מרוץ סמכויות. מי שמגיש בקשה ליישוב סכסוך ראשון במקום מסוים, יהיה זכאי להגיש את התביעה הראשון לאותו מקום. אם יעבור...
0: רגע, אני שאלתי שאלה אחת ויש פה עוד משהו שאני לא מבין. דיברתי על להגיש את התביעה, ואתה מדבר על יישוב סכסוך.
1: נכון, אין היום תביעה.
0: מה זה יישוב סכסוך?
1: אין היום תביעה. היום אתה לא מגיש לבית משפט תביעה.
0: אני הלכתי לבית...
1: משפט בית דין רבני.
0: לא, לבית דין רבני, ואמרתי, אני רוצה להתגרש.
1: אז אין דבר כזה. היום אתה הולך לבית דין רבני, ואומר, אני מבקש לפתוח בקשה ליישוב סכסוך. ככה זה נקרא.
0: אוקיי.
1: זה מהשנים האחרונות. אתה פותח בקשה ליישוב סכסוך, לאחריה, בקשה ליישוב סכסוך מזמינה אותך לדבר לפגישה ראשונה עם עובדים סוציאליים, לראות אם אפשר לעשות גישור. אם זה לא מצליח, אז אתה מגיש בקשת גירושים. אתה לא מתחיל הליך בבקשת גירושים. נגיד, בקשת, אתה לא מתחיל הליך בבקשת מזונות, אתה לא מתחיל הליך בבקשה לפירוק שיתוף. תמיד מגישים הליך בבקשה ליישוב סכסוך. שזה אומר שנפגשים פעם אחת ללא עורכי דין לבד, עם עובדת סוציאלית, פעם שנייה מותר כבר להיפגש עם עורך דין, אם מצליחים להגיע להסכם בסדר, ואם לא, יש לך 60 יום להגיש את התביעות ראשון. רק ברגע שעברו 60 יום, הצד השני יכול להגיש את התביעות, אם לא הגשת. זה נקרא מרוץ סמכויות.
0: אוקיי. וכמה זמן להערכתך, בדרך כלל, ממוצע? אני מבין שאין כללים, כי יכול להימשך שנה ו-10 שנים ו-15 שנים, אבל כמה זמן במצב נורמלי יימשך הליך גירושים? תן לי מצב אופטימי שזוג שהגיע להסכמה והכל סבבה, ואמרנו שאין מנצחים, אז, ויש כאלה שבאמת רוצים להילחם, אז בצד השני של הסרגל, כמה זמן ניקח לאלה וכמה זמן ניקח לאלה?
1: הליך גירושים יכול להיגמר גם חודש וחצי, חודשיים, אם הצדדים משתפים פעולה. אם המלחמה, אם מה שנקרא מלחמת חורמה, תמות נפשי עם פשיטים וכל הדברים האלה המסובכים, אז הליך גירושים יכול להיות גם 3-4 שנים. אם רבים על הילדים, אז מתחילים להכניס את התיק לתיק
0: לאוס. אני ראיתי כבר גם 10 שנים.
1: כן, קוראים לזה תיק לאוס, זה אומר ש... מתחילים להביא חוות דעת, ואבא מתלונן על האמא שהיא פוגעת בילד, והאמא מתלוננת על אבא, והנה יש לי סימן כחול, ויש לי סימן אדום, ויש לי סימן זה, ואז נכנסים לחוות דעת, להוצאות כספיות, למרכזי קשר, לכל מיני מקומות מקומות שבסופו של יום, מי שנדפק מהם זה בעיקר הילדים, הצדדים במלחמה, אז הם לא...
0: ולא רק הילדים, אתה יודע, אני נזכר שפניתי לחבר שדיברתי עליו קודם, שניסיתי לשכנע אותו, והאישה הייתה מוכנה לדבר. הוא אומר לי, התייעצתי עם גיסי, אני לא אשכח את זה. הוא אומר לי, לך תראה לה מאיפה משתין הדג. אתה יודע מה אני אמרתי לו? אמרתי לו דבר פשוט, אין לי ספק שתראה לה מאיפה משתין הדג. אבל אין לך מושג מה יתראה לך שאין לך מושג שאתה לא יודע עליו אפילו. בוא. וזה יתברר כל כך נכון. לצערי, הלוואי שהייתי טועה, אבל כל כך נכון, הבן אדם איבד המון, הוצאות לפועל, מה לא. וגם אחרי הגירושים, הם כבר מעל 15 שנה גירושים, ועדיין במלחמות.
1: זה עצוב מאוד, אלה המקרים באמת הקשים, שאנשים לפעמים הלקוח מתאהב בהליך, והופך להיות עורך דין יותר ממני, הוא כבר קורא את הכל, מכיר את הכל, ואתה מיותר שם, הוא מייצג את עצמו, יש גם כאלה ש...
0: הם באמת... עובדים, הבעיה שאנשים עובדים עם האמוציה. הם לא עובדים עם ההיגיון, הם שמים את ההיגיון בצד, לא מעניין אותם היגיון, לא מעניין אותם שכל, לא מעניין אותם כלום. הם עכשיו בתוך המלחמה, כמו שהוא אמר, נראה לה מאיפה משתין הדג. זה לא, אתה יכול להראות לה איפה משתינה, להגיד, תראה את זה. אבל היא גם מכירה את זה, אל תדאג, היא עברה דברים יותר גרועים. אבל מה, אתה הולך לחטוף, את זה אתה לא יודע, ואתה גם לא מוכן לזה לפעמים.
1: נכון, משפחה בניגוד לתחום השני שנדבר עליו, על הגנת הפרטיות, ששם זה באמת רק רציונליות. אתה מסביר לבן אדם, אוקיי, צריך לעשות את זה, כי יש חוק חדש, אנחנו נדבר על זה, ונראה תיקון.
0: איך הוא מדבר על זה?
1: שאני מאוד מאוד אוהב אותו. במשפחה, לפעמים לקוח בא אליי ומבקש, כמובן, אנחנו הכל מגדרי, אתם מדברים בלשון זכר, זה יכול להיות לקוח או לקוחה, והם ינהלו מאבק על משהו ששווה 20,000, והוא ישלם לי 50,000. בשביל לריב על משהו ששווה 20,000 שקל.
0: נכון, לגמרי, לגמרי. ובואו נדבר על מלחמות עקובות מדם, מה שנקרא, שתמות נפשי עם פלישתים, ובעצם קודם כל תמות נפשי.
1: תמות נפשי עם פלישתים, כשמוכרים בית, זוג שמתגרש, יש לו בית, מה האופציות שיש לבית הזה? יש לו מספר אופציות. אופציות ראשונה.
0: או שאתה מוכר אותו, או שבמשפט מוכר אותו.
1: במבי, מה זה במבי? אני אקנה, או שאת תקנה, אני אקנה ממך, או שאתה תקנה ממני. עכשיו, מה האופציות שיש לנו? או שהאישה תקנה את הבית, או שהגבר יקנה את הבית, או שזה ימחר בשוק החופשי. אממה, יש גם אופציה נוספת, שהיא אופציה גרועה.
0: בית המשפט מוכר אותה.
1: לא בית המשפט, ממנים כונסי נכסים אותנו.
0: זה בית המשפט מבחינתי.
1: בית המשפט ממנה אותי ואת העורך דין השני ככונסי נכסים. אנחנו מוכרים את הבית ומרוויחים את האחוזים שלנו. הצדדים מפסיד פה, הצדדים.
0: כן, כי אתם לא תתעסקו כמוהם, כמו הזוג. אתה לא תתעסקו כמו הזוג, אין לכם את הסבלנות, אין לכם זה, אז תמכרו אותו במחיר מופחת, ומתוך המחיר מופחת הזה עוד תיקחו אחוזים שלכם, בצדק.
1: כמו שבית משפט מרשה, כן.
0: לא, בסדר, אבל בצדק, מגיע לכם שכר טרחה, אתם לא יכולים, לא עובדים, לא עושים את זה בהתנדבות, ואז יוצא שהם מפסידים 10-20 ואולי גם 30% במקרים מסוימים.
1: נכון, פעם זה היה יותר קיצוני, היום בתי משפט לא נותנים למכור את הדירות במחירים לא ריאליים.
0: אבל עדיין, זה יכול להגיע
1: להערכתי. זה האופציה הכי גרועה.
0: בסביבות ה-20-30% אנשים מפסידים.
1: נכון.
0: ודיברנו על הגירושים והמלחמות והמחיר. בואו נדבר על המחיר הכלכלי. בכסף, כמה זה יכול לעלות מלחמת גירושים, להערכתך?
1: תראה, זה נע בין עורכי דין. יש עורכי דין שלוקחים 40-50 אלף שקל להליך גירושים, יש עורכי דין שלוקחים 120 אלף שקל להליך, ויש גם יותר, זה תלוי במספר פעולות. תיק שמגיע לאקטואר ולחוות דעת, אקטואר לבד זה 30-40 אלף שקל יכול להיות.
0: וואו.
1: יש בית משפט שממנה מומחה אקטואר, למשל בן אדם שיש לו עסק קטן ולא מגיעים להסכמה על כמה העסק הזה מכניס, והגבר... או האישה, באים אומרים לצד השני, קח את העסק. אתה אומר שהעסק מרוויח 60 אלף שקל בחודש, קח אותו, אם זה ככה. ומתחילים לריב, כן? ועכשיו נגיד, זה עסק שיש ידע מסוים, והצד השני לא יכול באמת לנהל את העסק, אבל זה רק לשם המאבק. אז תיקי גירושים מגיעים לעשות אלפי שקלים ולמאות אלפי שקלים, ויכולים גם יותר, יש חוקרים פרטיים.
0: יותר ממאות אלפי שקלים, כן, אתה אומר.
1: יש חוקרים פרטיים ועלמות נכסים, וזה תחום ש...
0: זאת אומרת, בואו נסכם את זה, עדיף, תיתן לגרושה, לילדים את הכסף במקום לעורכי דין. זה... נכון שהוא נחמד, אבל תשאירו את הכסף בשבילכם, באמת.
1: זה נכון.
0: אז תשאירו את זה בשבילכם. והוא יש לו מספיק, אני סומך עליו שהוא יסתדר. מבחינה כלכלית, גם אתם צריכים לחיות אחרי הגירושים, אל תשכחו את זה. ועדיף שבן הזוג, עדיף שהילדים יקבלו את הכסף. לא, לא צריך, באמת, באמת לא צריך. אתם יודעים.
1: ושתישארו חברים טובים ותוכלו, יש אחרי זה גם מפגשים. יש בר מצווה ויש חתונה ויש נכדים.
0: ויש הרבה פעמים בעיות עם הילדים, ויש הרבה פעמים שאתה רוצה להתייעץ איתה. אני רואה, אני, עם הגרושה שלי, אפילו שהילדים שלי כבר גדולים, עברו את גיל הטיפש 16, עברו את גיל 20, עבדו כבר, הגיעו לגיל 30, ועדיין, הרבה פעמים אנחנו צריכים להתייעץ ולדבר בינינו. אז התגרשנו, אז מה? אז אנחנו מדברים. אבל אם זה הייתה מלחמה, אם אני לא נחמם, לא הייתי יכול לדבר איתה, והיא לא הייתה יכולה לדבר איתי. ובואו נתחיל לדבר, ואם כבר אנחנו מדברים על הנושא הזה, אז בואו ניקח את הנושא של הגירושים האפורים, שזה כבר לא נדיר, שזה הולך ומתרחב. בוא תגיד על זה כמה מילים.
1: גירושים אפורים זה משהו שלא היה בעבר בכמות הזאת. גירושים של הגיל השלישי. אנשים, כשהילדים שלהם עוזבים את הבית, פתאום מוצאים את עצמם, צריכים להסתדר עם הבן זוג. בהתחלה יש את הילדים, אז אוקיי, אנחנו הופכים להיות משימתיים, את עושה את זה, אני עושה את זה. הילדים עזבו את הבית, מגלה אותך לבד עם האישה, ואז אוקיי, מה עושים עכשיו? ובאמת אחוז הגירושים של אנשים מבוגרים.
0: ויש לזה פתרון, אני רוצה להגיד לך שיש לזה פתרון. אני עזרתי לזוגות בקטעים האלה, והראיתי להם איך לחזור לימים הקודמים שלהם, ואיך לחזור לשמחה, ואיך ליצור את הזוגיות מחדש, ואיך לבנות אותה מחדש.
1: לבנות, להתחיל לחיות.
0: כי יש לך את הפרטנרית לידך, או את הפרטנר לידך.
1: לא, אבל אתה רוצה את הפרטנרית היותר יותר
0: צעירה. אתה לא תמצא יותר טובה ממנה, אתה לא תמצא יותר מישהי שמכירה אותך, או מישהו שמכיר אותך יותר, שיודע להכיל אותך. הבעיה שאנחנו כבר שוכחים את מה שהם יודעים להכיל אותנו. זה נראה לנו מובן מאליו. וכשאנחנו הולכים לבן זוג חדש, והוא לא מוכן לקבל ולהכיל, אנחנו לא מבינים למה, ואז אנחנו מתחילים להתגעגע לבן זוג הקודם, והרבה פעמים זה מאוחר, ואני מכיר זוגות שמוכנים לעשות הכל לחזור לבן הזוג הקודם. אבל לא יכולים.
1: לא יכולים, גם בגלל כבוד. גם לפעמים הכבוד זה מה שמונע.
0: אגו, בוא נקרא לזה אגו, לא כבוד, כי אין פה פחיתות כבוד, אבל יש פה עניין של אגו, ויש פה עניין של כבר רבת איתה, ואתה כבר שרפת את הגשרים, וחבל. ובוא נתמקד על נושא של צוואות. אמרת לי בשיחה שצוואה זה גם עניין מרכזי, גם בגירושים.
1: נכון, לפני שבוע הגיע אליי לקוח, לבדיקה של צוואה, ואתה רואה בצוואה שרשום לך להלן העדים, ואין שמות של העדים. יש להם שתי חתימות בלי שמות עדים. צוואה שיכולה להיפסל, או שהתאריך בהתחלת הצוואה, ובסוף הצוואה הוא לא אותו תאריך.
0: מה אתה אומר?
1: דברים כאלה פוסלים צוואה.
0: איזה רשלנות.
1: יכולים לגרום לה לבעיות. בנוסף, אתה רואה צוואות שאתה שואל את הבן אדם, הפקדת את הצוואה, הוא אומר לך, לא, לא ידעתי שצריך להפקיד. אז כמה דברים. צוואה, גם אם זה לא חובה חוקית, אני קורא לזה בסטנדרט שלי חובה להפקיד אותה אצל רשם הירושות. הדבר הזה הוא חוסך בעיות בעתיד. הוא נועד למקרה ובן אדם נפטר, משרד הפנים יודע לדווח לרשם הירושות, ואז היורשים, הכל עובד בצורה מסודרת.
0: וואלה, זה לא ידעתי.
1: היה לי מקרה.
0: אז הנה עוד דבר שלמדתי, אתה רואה כבר?
1: שיב גבי, היה לי מקרה של לקוח שנפטר, אחד הילדים שלו הגיע הביתה, הבן אדם לא הפקיד את הצוואה, והילד קרא את הצוואה באלף, ראה שהצוואה לא מתאימה לו, ואז קרא אותה בעין. ואז היינו צריכים ללכת ולשחזר ולמצוא איזה מישהו אחר שהוא שמר את הצוואה וכל ולאתר את הצוואה, וזה סיפור הרבה יותר מסובך. לכן צוואה עושים אצל עורך דין שמתעסק בתחום, לא עושה את זה על הדרך, ומפקידים אותה. אתם צריכים לדרוש מהעורך דין, היום זה חינם. פעם זה עלה
0: כן?
1: משהו שקל, היום להפקיד צוואה, זה בחינם, זה קל, זה פשוט.
0: איזה יופי, איזה יופי. ואת יודע, אני רוצה לספר לך על טעות קריטית. אני לא עורך דין, אבל ראיתי דברים ש... אני זזע אותך תכף. אני בטוח שאתה טיפול מהכיסא, תחזיק חזק. אני בא למשפחה ואני מדבר איתם על הפיננסים והכל, והצוואות אומר, בטח, עשינו אצל העורך דין, וכל ילד יש לו צוואה, עותק של הצוואה. וזה אומר, חבותיי, שהצוואה מבוטלת, נכון?
1: למה?
0: כי אסור למוטב בצוואה לקבל עותק מהצוואה.
1: לא, דווקא לא. זה היה מותר לי לחלק, מותר לי לחלק את הצבא לכל אחד. התכוונת אולי למשהו אחר. התבלבלת אולי עם זה שאסור לבן אדם, אם אני עושה צבא ואני נותן לך את הרכוש, אסור שאתה תהיה בחדר. אסור שאתה תביא את הבן אדם שחותם על צבא, שאתה נהנה ממנה. זאת אומרת, אם
0: אני עברתי יום אחד השתלמות עם הביטוח.
1: לתת את הצבא, מה אכפת? הרעיון הוא דווקא לתת לכולם. אם עשיתי צבא ואני נותן לכל הילדים שלי, מה הבעיה?
0: אני אגיד לך מה אמרו לי בזמנו, כשעושים לנו השתלמויות בחברת ביטוח. ואז אמרו לנו, למה אסור? כי אם נניח פה הבן שלי ואני נותן לו את העתק של הצבא, יכול להיות שהוא לוחץ עליי, לרשום אותו.
1: זה פסול, לא, אתה מדבר על העותק, על העתק שכבר הכנת?
0: כן.
1: אז מה, יכול להיות, אז זה קורה, בהחלט זה קורה, שילדים מקבלים את הצבא, ואז בגלל זה אני ממליץ ללקוחות שלי לא לספר, אם הצבא היא לא שוויונית. עכשיו, כולם אומרים שיש שלושה ילדים, שלושה ילדים,
0: לא משנה, אותו דבר.
1: לא, אני ספרתי. אני אתן לכולם בצורה שווה, ואני אומר, לא בהכרח, אם יש לך ילד ש...
0: שזקוק יותר, אתה צריך לאזן.
1: אני שואל אותו, איך הילדים...
0: התפקיד של ההור היא לאזן את המצב.
1: שואל אותך הילדים, אומר לי, אחד בהייטק עושה מיליונים, השני, התגרש לא מוצא את עצמו, השלישי, כוכב על בזה.
0: נו, ברור, התפקיד שלך לאזן, נכון?
1: אתה כותב שאתה אוהב את כולם אותו דבר, אבל לאור המצב של זה וזה וזה, גם צבא אפשר לשנות כמה שרוצים.
0: נכון.
1: עשית היום צבא, כל עוד אתה חי, כשאתה מת, אתה כבר לא יכול לשנות אותה. כל עוד אתה חי וקשיר, אתה יכול לשנות את הצבא. אם היה איזשהו שוני גדול ברכוש שלך, או ברצון שלך, אתה יכול לשנות את הצבא.
0: ובוא אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו שאני רואה לא פעם. על עוד משהו שאני רואה לא פעם. ופה באמת זווה. אני נתקל באנשים שאני בודק את המוטבים שלהם בפוליסה.
1: אה, זה נקודה מעניין.
0: הבן אדם כבר נשוי, פעם שנייה,
1: או שהוא ידרש. ועדיין האישה הראשונה.
0: והאישה הראשונה, וקרה, ואני רואה פסקי דין.
1: נכון.
0: בן אדם נפטר, יש לו אישה וילדים, ומי שמקבל את הכספים...
1: זה הגרושה הסנועה.
0: זה הגרושה שהוא נלחם איתה כל הזמן.
1: שוכחים להגיד עורכי דין ללקוחות, וזה מה שאני אומר לכל הכוח שלי, עוד לפני שהתגרשת, אתה לא רוצה, אתה יודע שאתה עומד להתגרש, דבר ראשון, תלך לשנות את המוטבים בביטוחים, כי לא יעזור בדין. אם אתה במוטב שלך כתוב, האישה שאתה לא סובל, ואתה לא משנה את זה, גם אם תתגרש, וגם אם ירוש ההליך גירושים היה הכי מכוער בעולם, זה לא יעזור, כי מה שכתוב במוטבים, זה מה שיהיה.
0: נכון.
1: לכן לשנות את המוטבים.
0: נכון.
1: בכל האופציות שיש.
0: ובוא, לקראת סיום הנושא הזה, ותכף נעבור לנושא הבא, אם זוג יושב עכשיו בבית, סוכל להתגרש. מה היית מציע לו יותר? אם הוא לא יקשיב לכל מה שהיה עד עכשיו. עורך דין נוחמני, עורך דין שמחפש פתרונות.
1: א', להקשיב, אם הוא לא הקשיב עד עכשיו, לשמוע בערוצים השונים ו...
0: זה הכל יורד ליוטיוב מחר, אוקיי?
1: אז להקשיב ליוטיוב ולעשות השלמה. והשאלה הזאת באמת תלויה באופי שלך. אם אתה עכשיו רוצה להילחם ולבזבז את הכסף שלך, ובסוף להגיע או לאותה תוצאה או להפסיד, אז עורך דין לוחמני. ואם אתה רוצה באמת לסיים את זה כמה שיותר מהר, ולצאת לדרך ב' ולהמשיך לחיות, כי אתה יודע שפרק ב' הוא ממש כיף וטוב, נכון? אתה יכול להעיד?
0: מה זה? חבל על הזמן, איזה סובלים אתה, שם בכיף.
1: אז אם אתה מעדיף לצאת כמה שיותר מהר ולסיים, אז לפנות לעורך דין, רצוי ביחד, לעורך דין שהוא לא יהיה לוחמני, שיקח אותך לסיבוב בבתי משפט על שנים. כי הרבה פעמים אני רואה בקבוצות עורכי דין, השגתי והשגתי והשגתי, ואני שואל, איפה הלקוח? הגעת עד העליון, יופי לך לעורך דין, אבל איפה הלקוח בכל התמונה הזאת? כמה הוא הפסיד? כמה שנים הוא בזמן הזה לא, לא, לא, לא, לא התחיל את החיים שלו?
0: לגמרי. ויש לי שאלה אליך, אתה יודע מה, בוא נסכם את העניין, כי אנחנו כבר קרובים, יש לנו עוד חצי שעה לשידור. אז אנשים שוכחים, אני חושב הרבה פעמים אנשים שוכחים, ניגשים לעורך דין ורוצים את המלחמה, והם שוכחים שהתוצאה זה לא רק משפטית, אלא משפחתית. זה מאוד דומה, מאוד מתחרז, אבל הם שוכחים את זה. העניין המשפטי באיזשהו שלב הסתיים. מה קרה עכשיו? השלב המשפטי באיזשהו שלב הסתיים. אבל המשפחתי לא מסתיים, הוא נשאר לנצח, הוא נשאר איתך.
1: נכון.
0: אז אמרנו שהשלב המשפחתי מסתיים, אבל השלב המשפחתי נשאר לנצח.
1: נכון.
0: וחייבים להגן על הזכות הזאת, על היכולת הזאת, לחזור לבן או בת הזוג, לדבר איתם, לסכם איתם, וגם הילדים. הילדים תמיד נושאים עיניים ורוצים לראות את ההורים שלהם. יש מחקרים על זה. הם רוצים שההורים בכל גיל, לא משנה מתי ההורים יתגרשו, הם רוצים שההורים יחזרו, ואם לא חוזרים, לפחות שידברו ביחד. וכשההורים נפגשים, ויש מפגש משפחתי, וההורים ביחד, והם מדברים וצוחקים, זה עושה טוב לילדים. ואם זה עושה טוב לילדים, זה עושה גם טוב לך.
1: נכון. הרבה פעמים לקוחות אומרים, תראה, הייתי סולח לה על כל דבר, על בגידה, על הכל וזה, אבל זה שהיא שמה תלונה במשטרה, תלונת שווא, אני לא אסלח לה לעולם. אתה רואה אנשים שלא יכולים להתגבר, אפילו שעובר שנה, שנתיים.
0: נכון, כי יש פה חוסר צדק משווע. ואל תעשו את זה, אל תעשו את זה. חבל, חבל, אתם פוגעים בעצמכם. בסופו של דבר, בסופו של דבר, במרחק זמן, אתם פוגעים. בוא נעשה כמה שאלות קצרות ככה.
1: באהבה.
0: יאללה, ממש קצר. מה זה איזון משאבים?
1: איזון משאבים זה ברגע שזוג מתגרש, לוקחים את כל המשאבים שלהם שנצברו במהלך החיים המשותפים ומחלקים אותם.
0: הכל חצי חצי?
1: בגדול כן, יש מקרים חריגים.
0: מה קורה לדירה שנרכשה לפני נישואים?
1: זו שאלה מאוד מעניינת. אם הדירה נרכשה לפני הנישואים, דירות שנרכשו, או רכוש בכלל, שנרכש לפני...
0: ואין הסכם ממון.
1: שייך לבן אדם עצמו, אלא אם הייתה כוונת שיתוף בנכס, או לדוגמה, גם צוואה דרך, גם ירושה דרך אגב. קיבלתי ירושה לפני הנישואים, או במהלך הנישואים, זה שייך לי, אלא אם הייתי מספיק טיפש, ומחרתי את הנכס, והרבבתי את הכסף. יש לי דירה שקיבלתי בירושה, מחרתי את הכסף, שמתי אותו בחשבון, בנק המשותף, כפרה הכסף.
0: מה קורה אם רק בני הזוג רשום כבעל הדירה? גם אם קניתם איזה מהלך או...
1: בבניין הטאבו, זה, בניין דירה זה מה שרשום בטאבו. אלא אם בן זוג יוכיח שזה נרשם בלא כדין, הייתה הטעיה, עבדו עליי, שתו לי, אבל בגדול, טאבו בדירה זה מה שרשום ב...
0: דיברנו על ירושה, מה קורה עם מתנות? מההורים במיוחד.
1: מתנות וירושה זה נשאר לבן אדם שקיבל אותם.
0: מוניטין זה חלק מחלוקת רכוש.
1: מוניטין זה נכנסת לעוד עולם שתזמין אותי לעוד שעה וחצי ונדבר על זה.
0: בגדול.
1: בגדול מוניטין זה מאוד מאוד מורכב, כי אם אני עורך דין, המוניטין שלי, ברגע שאני מת, אין מוניטין, נגמר העסק. אם המוניטין זה שחר שוורץ, זה המוניטין. אז לכן זה לא משהו שיכול להתחלק בו.
0: הבנתי. אוקיי. הפנסיה, אנחנו יודעים שגם מתחלקת בגירושים, נכון?
1: נכון, הפנסיה מתחלקת, עושים לה איוון, עושים לה כל מיני שיטות, או משאירים את זה כדי לא לפגוע בסכום.
0: או, יש גם מקרים, אני יודע מהניסיון שלי, שהרבה פעמים זה מקבל חצי וזה מקבל חצי, או כל חלוקה שבית המשפט קובע. אותו דבר קורה עם קרנות ההשתלמות, עם קופות גמל, נכון?
1: ואז מחליטים אם להשאיר אותם בניהול.
0: מה קורה שצד אחד חסך והצד השני לא חסך? עדיין
1: הצד שחסך עדיין מגיע, צריך לחלק את זה. אם זה בתקופת הנשואים, אז מחלקים. נגיד, רק צד אחד הוציא את קופות הגמל או את הקרן השתלמות לטיסות לחול. בסדר? אז עדיין, הוא שם את זה בבית. או רופא שכל החיים השקיע בלימודים, והאישה שלו נשארה לטפל בכל הבית ובכל שאר הדברים. מגיע לה עדיין חצי, לא...
0: איך קובעים זמני שהות של ילדים?
1: זמני שהות של ילדים נקבעים בהתאם לטובת הילדים. דוגמה, אם מישהו דייל, או דיילת, והם עובדים בשעות דייל אוויר, אז הם לא יוכלו להיות עם הילדים בצורה שווה, כי אם הם טסים לתאילנד לשבוע, זה משבש. אבל בגדול, טובת הילדים, מסתכלים על טובת הילדים, ואז מתחילים באמת אלה שלא מצליחים להסתדר.
0: האם יש העדפה לטובת
1: הילדים?
0: פעם הייתה העדפה.
1: כן, היה פעם חזקת גיל 6, ילדים עד גיל 6 יהיו עם האמא. זה כבר לא משהו שקיים היום, שני ההורים קשירים לגדל, אפילו מגיל של שבוע.
0: ומאיזה גיל מקשיבים לדעת הילד, לדעה שלו?
1: מהגיל שהוא יכול לדבר, אבל הורים שמערבים את הילד...
0: ילד בגיל שנתיים יכול לדבר, אבל...
1: יש עובדת סוציאלית שיכולה... לא, שנתיים לא יכול להגיד את הדעה שלו, אבל יש עובדים סוציאליים, ובית משפט ממנה אפוטרופוס לדין לילדים, שנפגש עם הילדים, גיל 3, 4, 5, לא משנה, ומתרשם מהילדים. זאת אומרת, אם אני אטען שהאימא פוגעת בילדים, ולא...

0: מבין את הנזק שהוא גורם לילדים, נזק בלתי הפיך.
1: מה הנזק? משפטי.
0: משפטית, אם בית משפט מתרשם שיש ניכור הורי, הוא יכול לבטל מזונות, או לחילופין להעביר זמני שהות. בעבר קראו לזה משמורת, הוא יכול לתת אחריות הורית לצד אחד, לנטרל את ההורי המנקר.
1: בואו נשאל שאלות של כן ולא יותר.
0: נעשה. רוץ על זה.
1: גידה משפיעה על חלוקת רכוש?
0: ברבני כן, בית משפט המשפחה לא. גם ברבני בקטנה.
1: כדאי להקליט את בן או בת הזוג?
0: כן.
1: האם הודעות וואטסאפ משמשות קריאה? דיברנו על זה בהתחלה שכן. פוסט בפייסבוק גם.
0: כן.
1: מה הטעות הכי יקרה שראית במהלך הקריירה? או מקרה חריג שטיפלת בו?
0: טיפלתי באחת האנשים של גואל רצון, מקרה מאוד מאוד מעניין עם ה-50...
1: טוב, נעשה את זה תוכנית אחרת מיוחדת. ושאלה לסיום. אם היית יכול לתת עצה אחת בלבד לזוג שנמצא בתחילת הליך גירושים, עצה שהייתה חוסכת להם הכי הרבה כסף וזמן וכאב, מה היית נותן?
0: א', לא להתגרש. לעשות באמת את הכל בשביל לא להתגרש.
1: כל הכבוד. וואלה, אהבתי.
0: זהו. לא להגיע לגירושים, זה הדבר.
1: ואם מגיעים?
0: אם יש מצב של אין ברירה, למשל מישהי שנשואה לנרקומן, אלים, מאמר, שאין איזה פתרונות, לעשות את זה בצורה הכי מהירה, ובצורה עם הכי פחות נזק.
1: אז בוא נסכם את זה.
0: אין נזקים.
1: בוא נסכם את זה, נגיד שהרבה חושבים, ויצא שם לא טוב לעורכי דין, שבמאבקים ומסכסכים, ואני יודע שבחלק מהמקרים זה נכון, אבל...
0: אני מכחיש.
1: אני אומר לך שכן, לצערי. אני הלכתי, סיפרתי לך שהלכתי לעורך דין עם גרושתי, ולידי הוא נושא לחמם אותה נגדי.
0: יש מקרים.
1: לידי. אני פה.
0: יש מקרים. בגלל זה עורכי דין לפעמים שואלים אחד את השני, האם קיבלנו את כל שכר הטרחה כדי שנוכל להתקדם בתיק, שזה שאלה
1: הזויה. אתה מבין? זה לידי. אני פה, והוא מנסה להגיד לה, אבל יש לך הסכם. חתום על ידי שנינו, והוא מנסה לעשות את זה. טוב.
0: יש מקרים כאלה, הם יוצאים
1: מהכלל. אז בוא נגיד שיש את זה. נכון שלקוח בגירושים צריך מישהו שילחם, אבל צריך מישהו שיגיד לו את האמת. לא כל כך צריך לעבור לבקשה.
0: זה נקודה חשובה, האמת, כי יש הרבה פעמים שעורך דין מבטיח ללקוח דברים שהוא לא יכול לעמוד בהם, ואז זה מסבך את התיק.
1: לגמרי. זה אחד המניפולציות. כי אז הוא מרוויח, הלקוח ירצה להילחם וללחם על דבר שמראש הוא יודע שאין לו. שהעורך דין יודע שאין לו.
0: נכון.
1: וזה הגדולה שלך, שאתה לא עושה את הדברים האלה. יש עורכי דין שרצים כל דבר בית משפט, בסוף כולם משלמים את המחיר. זהו, ראיתי כבר משפחות שהצטחסכו, כללו את הרגע הזה, ואני אישית חושב שיראה לך בית המשפט נראה פתרון מסוים. אחלה שדה קרב, אבל בסוף הקרב הזה אתה בא מוטש, ויש ניצחונות תנים, אבל מפסידים הרבה יותר מה שאנחנו מרוויחים. זהו, בואו נקשיב לשיר ונעבור לנושא הבא. ברשותך, אני רק רוצה להזכיר לאנשים את מה שהם שכחו. בואו נקשיב לשיר הזה. ככה את רצית אותי, ככה אתה רצית אותי. אז תישארו ביחד, תעשו גשר לכל הדברים, תמצאו איך אתם חוזרים לעצמכם ובונים

0: טוב, אנחנו נפסיק עם המוזיקה מקוצר זמן, אבל הייתה אחלה תוכנית על זוגיות.
1: תודה רבה גם לי.
0: ובוא תגיד, אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, איך הוא יכול ליצור קשר איתך?
1: מוזמן לפנות אליי בטלפון שאתה תפרסם, או 050-582-5872, באמצעות המייל, ובמה שיופיע, שאתה מפרסם, נכון?
0: אני אפרסם ביוטיוב, אני ארשום את המספר טלפון שלך, אם אתה רוצה עוד מספר אחר.
1: מייל, כתובת.
0: וגם אפשר למצוא אותך בוואטסאפ, בתיק, איך?
1: בכל הרשתות.
0: בכל הרשתות. אוקיי.
1: בכל הרשתות.
0: אוקיי. אז למי שיצרף אלינו עכשיו, סליחה רגע, אז בתחום הגנת הפרטיות והמידע, למי שיצרף עכשיו, עורך דין שחר שבץ, בעל מומחיות נדירה, הוא משתייך לקבוצה מצומצמת מאוד של כ10 עורכי דין בלבד בארץ, שמחזיקים בהסמכת מנהל אבטחת בכיר,
1: CISO,
0: מנהל הגנת הפרטיות, אתה מלווה עסקים, ארגונים, בעלי מקצוע בהתאמה לרגולציה, ניהול סיכונים. עד לכאן אמרתי נכון, או יש לך עוד להוסיף?
1: אמרת נכון מאוד, השאלה מה זה? מה זה בכלל?
0: אז בוא, לפני מה זה... אוקיי, אז בוא תסביר באמת. מה זה?
1: מה זה?
0: מה זה? מה באמת הרעיון?
1: חוק הגנת הפרטיות קיים שנים רבות. לא היו לו שיניים, וכמו כל דבר טוב במדינת ישראל, כשאין שיניים, אנשים לא מתייחסים לזה בצורה רצינית. ב-14 לאוגוסט 2025 נכנס תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות. תיקון הזה מחייב כל בעל עסק שיש לו מידע לעשות נעלים. להבחן את המידע, אם מדובר במידע רגיש, מספרי טלפון, חוות רפואיות, תעודת זהות של בן אדם, חשבון בנק, ואז להגן על המידע הזה בדרכים מאוד מאוד מיוחדות. כל הרעיון הזה של החוק והתיקון לחוק נועד כדי לקדם את ישראל לכיוון של ה-GDPR. GDPR זה אירופה. אנחנו רודפים אחרי אירופה בנושא הגנת הפרטיות, וזה חלק מזה. זה למעשה הדבר שכל בעל עסק ששומע על תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות צריך לפחד ובצדק, וצריך לפנות לעורך דין שמבין במחשבים, שמבין בנהלים, וידע ללוות אותו כמוני מאלף עטף, ולהביא אותו למצב שהרשות להגנת הפרטיות לא תחפש אותו. לא היא ולא עורכי דין שירצו לתבוע. על זה שבאתר אין לך את מה שצריך, ועל זה שאין לך את הנהלים שאתה צריך. לכן כל בעל עסק...
0: מה הנהלים שצריך?
1: מה הנהלים? למשל, אתר אינטרנט חייב שיהיה ידוע. מה זה ידוע? התיקון לחוק מחייב כל בעל עסק וכל עסק לאפשר ללקוח את הזכות לעיין במידע ולתקן אותו. ותוך 30 יום אני חייב להגיד ללקוח שפונה אליי איזה מידע אני מרזיק לגביו. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, חייב בכל עסק שיהיה נהלים, נועל סיסמאות, נועל גיבויים, נועל שחזורים, כמה זמן אני שומר את המידע. אם יש לי מצלמות במתחם, איך הן מצלמות אותי? איפה זה נשמר? מי יכול לראות? האם מותר לצלם? אני נכנס לחדר הלבשה, בחנות, מותר לצלם, אסור לצלם. ועוד כל הנושאים שעסקים חייבים לעשות. עכשיו, הקטע הוא, גבי, שזה נכון לכל עסק. באים, אני...
0: זאת אומרת, זה עסק הכי קטן והעסק הכי גדול.
1: אני עושה את זה לעורכי דין, והוא שואל אותי, מה, אני כולה עורכת דין עובדת מהבית. מי התעסק איתי? אבל במה התחום שלך? אני עסקת בנזיקין. היא אוספת חוות דעת רפואיות, היא שומרת את זה במחשב שלה, המחשב נגיד לא מוגן, או ווינדוס לא מעודכן, או אין לה נהלים. כל הדברים האלה יכולים לגרום שהרשות להגנת הפרטיות או תביעה רגילה של 10,000 שקל במינימום, עד מאות אלפי שקלים כנס, בלי שום הוכחת נזק.
0: וואו.
1: הדבר הזה מאוד מאוד חמור, אנחנו כל הזמן, אני כל הזמן בהשתלמויות של הרשות להגנת הפרטיות, והם פשוט הולכים ומחפשים בצורה רוחבית עסקים שלא מקפידים על הדבר.
0: זאת אומרת, גם קוסמטיקאית, היא צריכה את כל מה שהזכרת עכשיו.
1: תלוי מה היא אוספת על אנשים, אם זאת קוסמטיקאית שמנהלת הכל במחברת וביומן, אז היא לא צריכה. אנחנו מדברים רק על דברים שהם במחשוב. יום אחד איזה מתווך שאל אותי, רגע, אבל...
0: אבל אף אחד כבר לא כותב במחברות.
1: נכון, כל עסק היום.
0: את המיילים, את התאריכי לידה.
1: כל עסק.
0: אז אם היא מכניסה את המיילים ואת התאריכי לידה ומספרי טלפון למחשב, אז היא כפופה לחוק בעצם.
1: בהחלט, כרטיס אשראי, כל הדברים האלה היא כפופה לנהלים, היא חייבת לעשות נהלים, הגנת פרטיות, לידע את הלקוח. אני בתור לקוח של קוסמטיקאית, מתקשר אליה ואומר לה, זרוק שם של פדיקוריסטית.
0: חנה.
1: קוסמטיקאים, ואומר לחנה, חנה, אני מבקש את כל המידע ששמרת עליי מהיום שהגעתי אלייך, והיא צריכה לתת לי את זה. חנה, איפה את שומרת את המידע? מה המידע שיש לך עליי? היא צריכה לתת לי את זה, להראות לי איך היא מגנה, ולתת לי את הזכות לתקן את הדברים. בתור התחלה. באתר, היום כולם משנים את האתר. בעלי עסקים ועסקים קטנים ועסקים גדולים, להיזהר מאוד, לא להסכים לאיזה עצה של איש מחשוב, אל תדאג, אני עושה לך את זה, ChatGPT או משהו כזה, זה סכנת נפשות, לתת לעורך דין, לכתוב את הנהלי מדיניות פרטיות עם אחריות, ככה תהיו מוגנים. זה החלון הראווה שלנו.
0: סדר גודל של עלויות, אם זה קוסמטיקאית או עסק גדול. תן לי סדר.
1: זה נע בכמה אלפי שקלים. קוסמטיקאית זה יכול להיות באזור ה-5-6, עסק בינוני זה יכול להיות 15-20, עסק יותר גדול יותר, וגם יש את הקטע של DPO. יש בעלי עסקים שיהיו מחויבים ב-DPO על בסיס חודשי.
0: דבר בעברית, מה זה DPO?
1: DPO זה ממונה הגנת הפרטיות. יש עסקים שיש להם מידע מאוד מאוד רגיש בחברה, למשל חברות ביטוח, המוסד, השבק, אלה גופים שהרגולציה קבעה שהם יהיו חייבים DPO קבוע בעסק. זאת אומרת, איש במשרה מלאה שהוא ייתן את השירותי הגנת הפרטיות. הוא יבוא לבעל העסק ויגיד, פה יש לך מידע שאתה צריך להגן עליו בצורה כזאת וכזאת וכזאת, לנהל מאגר מידע, לרשום.
0: אז רק לעסקים גדולים. פה ה-DPO זה...
1: ה-DPO הקבוע זה רק לעסקים גדולים או לעסקים שמתעסקים במידע מאוד מאוד רגיש. אבל שאר העסקים יכול להיות מצב שהם יצטרכו DPO פעם בחודש, או...
0: אני סוכן ביטוח שאני עובד לבד לצורך.
1: יש לך סוכנות ביטוח ואתה שומר...
0: לא סוכנות, סוכן, יש סוכנים שעובדים לבד. סוכניות אני לא דואג להם, אבל סוכנים שעובדים לבד, מהבית לצורך הסליחה.
1: פרילנסרים?
0: פרילנסרים.
1: יפה, אז אם הם פרילנסרים, אתה צריך לחתים אותם על הסכמים, שהם למשל יודעים שאסור להם להריץ את המידע ב-ChatGPT, למשל, דוגמה. יש עורכי דין שלוקחים כתב טענות, עם השמות, עם הכל, ומריצים את זה ב-ChatGPT לשאול אותו, האם זה כתוב נכון? אסור. אסור לעורך דין. אסור לעורך דין. בסדר, עובדים לא יודעים את זה. העובדים הסחירים או הפרילנסרים לא יודעים. לכן חלק מה...
0: אבל בוא נדבר על... עזוב רגע את ה-GTP, את הבינה המלאכותית. בוא נדבר על... מעבר לזה, מה אותו אחד, אותו סוכן ביטוח, אותה קוסמטיקאית? על מה יצחה...
1: אותו סוכן ביטוח, למשל, נועל סיסמאות, הרשאות. האם הפרילנסר הזה יכול לגשת לכל המידע שלך? האם הוא עובד ממחשב שלו, ממחשב שלך? אם הוא עובד ממחשב...
0: לא, נדבר על פרילנסר, בן אדם שעובד עצמאי, עובד עם כמה חברות ביטוח.
1: אתה דואג שהבן אדם הזה יהיה עם מחשב שהוא מוגן? האם המחשב שלו זה מחשב שאחרי זה הולך איתו הביתה ונותן גם לילד שלו לשחק איתו? האם יש לו נהלים? האם הוא יודע שמבחינתך אתה רוצה שהוא כל 3 חודשים ישנה את הסיסמה, שהסיסמה שלו תעמוד בנועל מסוים, שתהיה 12 תווים, אותיות גדולות, אותיות קטנות, ולא השם של הילד שלו? אם הוא לא יעשה את כל הדברים האלה, וחס וחלילה יהיה אירוע אקר, או אירוע של הצפנת המידע, או גניבת המידע, מה שקרה, אפרופו ביטוח, מה שקרה לחברת שירביט, וזה קורה למשרדי עורכי דין, אז זה מאוד לא נעים. כשהרשות להגנת הפרטיות, יש לה, לפי החוק, אפשרות לבוא ולפוק לך בדלת, ולהיכנס לעשות לך ביקורת. לא נעים להיות בסיטואציות האלה, ולקוחות שקיבלו מכתבי התראה מהרשות, והרשות ביקשה לראות איך הם שומרים על מידע, סיטואציה לא נעימה. גם השכר תרחה הרבה יותר יקר כשבאים ביחו. לכן עדיף לבוא ולעשות את ההליך הזה. אין דרך לחסוך. כמו שפעם היה נגישות בכל אתר, שאוי ואבוי למי שלא עשה, היו עורכי דין שחיפשו את האתרים כדי לתבוע. היום יש עורכי דין שמחפשים אתרים שאין להם מדיניות פרטיות בשביל לתבוע. אני עורך דין שעוסק בצד המגן, אני לא תובע אף אחד, אבל חייבים להגן על עצמכם. ומי שפונה אליי מקבל תעודת ביטוח שאני אלווה אותו מאלף עטף בכל הנושאים האלה. למה אני? כי יש לי ידע רב בתחום המחשבים. אני DPO וסיסו, ואני יודע לשלב. אנשי מחשוב שעובדים איתי אומרים, שחר, בניגוד לעורכי דין אחרים, יכולים לדבר איתך מה זה פיירוול ופורטים ו-EDR'ים ווירוסים ודברים שאחרים שהם רק עורכי דין לא יודעים לעשות את זה. זה היתרון שלי.
0: אין להם את הגישה. נכון, זה הייחודיות שלך.
1: נכון בעצם. מאוד.
0: אז אתה מדבר פה, דיברת על כמה דברים, דיברת גם על הגנת הפרטיות. מה בהגנת הפרטיות, מה אותו סוכן ביטוח, קוסמטיקאי, whatever. מה הם אמורים לעשות?
1: הם אמורים לעשות נהלים. הם אמורים לעשות נהלים של סיסמאות, של שחזורים, של גיבויים, סט נהלים שהם מקבלים ממני, ואני מלמד אותם מה זה אומר, וזה חד פעמי, זאת אומרת, הם עושים את זה, ואז רק בודקים עם הזמן שאין איזה...
0: זה מבוצע.
1: נכון. בודקים שזה מבוצע, אני זמין להם לשאלות, אני לא... זה לא זבנג וגמרנו, זה הליך, שאחרי זה אני זמין ללקוח, אם יש פתאום איזושהי שאלה, פתאום נתקלה באיזושהי בעיה, הסוכן ביטוח נתקל בבעיה, כי הרי סוכן ביטוח הוא נכון, זה סוכן ביטוח, אמר לי, אני אבל עובד על תוכנות של חברות ביטוח, כל דבר, כל לקוח, אני שם בחברת ביטוח, אבל עדיין אתה מקבל במייל את המידע, אסור שיהיה לך מייל של ג'ימל, זה מייל לא מאובטח, מייל חינמי, זה צריך להיות מייל בתשלום. אם סתם יש לך מייל של ג'ימל, ולקוח שולח לך דברים לג'ימל, אתה יכול להיות בבעיה עם זה. או אם אתה שומע...
0: כן, למה?
1: כן, כי זה לא מייל מאובטח.
0: וואלה.
1: זה לא מייל מובטח, אתה לא משלם עליו. למשל, עורך דין, אסור לו. עורך דין, ועדת אתיקה קבע, בגילוי דעת, שאסור שיהיה לו מיילים חינמיים, או שיהיה לו מחשב עם אנטיווירוס.
0: למדתי הרבה דברים היום.
1: כן. כיף לשמוע. שאסור, תזמין אותי עוד פעם. שאסור שיהיה לו מחשב עם, עם מערכות חינמיות, הכל צריך להיות בתשלום. צריך לבדוק את הפיירול, את הכלי שדרכו יוצא לאינטרנט. למשל, אנחנו יושבים פה ויש לך מצלמות. אתה יודע מה המצלמות האלה, מי יש לו גישה לראות אותם, לאן המידע הזה הולך, איפה הוא נשמר. אני לא רוצה למשל עכשיו להיות מצולם, ואני אשתי ומי שיושב פה בחדר, ואחרי זה זה יהיה מפורסם באיזשהו מקום שאנחנו לא יודעים איפה. דוגמה, גם אתה לא רוצה את זה.
0: ברור.
1: אז הגנת הפרטיות מדברת על כל הדברים האלה. למשל, שעובד צריך לדעת שהמעסיק שלו שם מצלמה, ואיפה הוא שם את המצלמה, והאם זה מצלם, והאם זה נשמר, וכמה זמן זה נשמר. למשל, מה שקרה בדוגמה של ההופעה בחול, שהבחור הופיע וכולם ראו אותו עם המאהבת.
0: וואו.
1: כן, אבל זה, אתה צריך...
0: לא שמעתי את זה, אבל...
1: לא שמעת, אז כולם מדברים על זה, תכף נזכר לא בשמות שלהם.
0: עזוב את השמות, בואו כן. נעזוב את השמות שלהם.
1: כן, אז זה היה סיפור מאוד ידוע, אבל הם הלכו למקום ציבורי. בן אדם שהולך למקום ציבורי, אמור לקחת בחשבון שיצלמו אותו.
0: רגע, מותר לצלם במקום ציבורי? נגיד, אני נמצא במקום ציבורי, ואני מצלם ורוצה לפרסם את זה.
1: זו שאלה מאוד מעניינת. מותר, מותר, עם כללים מיוחדים. לדוגמה, אם אתה שם מצלמה בטבע, באיזשהו מקום מאוד מיוחד, וזוג בא לעשות שם את מה שהם רוצים לעשות, זה קשור לדיני משפחה, מאהב ומאהבת מגיעים לשם לעשות את מה של להתנות אהבה, להתנות שם אהבה, אז אסור שפתאום בן אדם יצלם ואז הוא יגיד, מה, אבל צילמתי במקום ציבורי, זה יער, בסדר? זה יער, אתה צריך לצאת מנקודת הנחה, שמי שבא לשם, הוא בא לעשות משהו מסוים, אסור לצלם. אותו דבר לגבי מצלמות בבית.
0: אבל סתם ברחוב שאני מצלם.
1: ברחוב, במקום ציבורי מותר לצלם, תלוי מה אתה עושה עם זה. למשל, אם אתה מצלם מישהי שהיא מלאת גוף, ואחרי זה עושה על זה כתבה בטלוויזיה, אפילו שאתה רק רוצה לדבר על תופעת ההשמנה, ואתה שם תמונה שלה, אז יש על זה פסק דין של לשון...
0: אבל אם אני מצלם אנשים שעובדים ברחוב, אני רוצה להראות את זה פה עכשיו בתחנה. אני מצלם, ואני רוצה להראות מה קורה בדיזינגוף, סתם דוגמה, או ברחוב ראשי אחר.
1: זה בעייתי. אם זה משהו שיכול לזהות אותם ברמה של יוניק, ברמה של אותו בן אדם ספציפית, זה בעייתי. אם אתה מצלם כזה עם טשטוש ועושה לאיזה סוג של הדממה כזה, זה בסדר.
0: זאת אומרת, מותר לצלם, אבל בלי שאנשים יהיו מזוהים.
1: בבניין מותר
0: לך... בלי שניתן יהיה לזהים.
1: מותר לדייר לשים מצלמה שמצלם את הכניסה לבניין?
0: כמה שאני... יש את זה, יש את זה. בפועל יש.
1: אסור רק אם ועד הבית עושה את זה. אסור לדייר לשים מצלמה על דעת עצמו, או מצלמות בבניין שמצלם את האנשים. מותר רק אם ועד הבית החליט, או אם הוא קיבל את ההסכמה. אם זה אותו דייר פרטי, אם הוא קיבל את ההסכמה של כולם. יש המון המון נושאים ב...
0: כי הרבה שמים במרפסת ועל המכונית וכל מיני כאלה. אז זה אסור?
1: אם אתה שם במרפסת וזה מצלם רק את המכונית שלך מחנייה פרטית, אז זה מותר. אבל אם זה מצלם את החנייה הציבורית, ואתה רואה גם...
0: מצלם את הרחוב.
1: אסור. אסור מה זה שלך לצלם את כל הרחוב.
0: וואו.
1: אתה מצלם, ואם אני בא ברחוב משהו, אותו דבר, קורה משהו באוטו נגיד, או למה שאתה תצלם אותי באוטו שלי? עכשיו אותו דבר...
0: אז רגע, אז יש לי שאלה, דיברת על האוטו, והיום רוב האנשים יש להם מצלמה בתוך האוטו, אז מה, זה אסור להם?
1: בתוך האוטו, בסדר, אבל בתוך האוטו אתה מצלם למקרה של להגן עליך אם קורה תאונה. הדוגמה היותר טובה היא שיש פסק דין של מצלמות של עירייה, שצילמו ועושים הרי דוחות מרחוק.
0: נכון.
1: אז גם יש איזה פסק דין שקבע שזה לא חוקי לעשות את המצלמות הרנדומליות האלה שמצלמות ברחוב, למרות שזה למטרה, כאילו חיובית, להגן על הציבור ועל כל הדברים האלה. הנושאים האלה עכשיו הם ממש יובאו לפתחו של בית משפט ויהיו הרבה מקרים.
0: כי הרבה היום יש להם תרחפנים ומעלים תרחפן ומצלמים.
1: אגב, שמעת על זה...
0: אז זה אסור אם כך.
1: שמעת על זה שעומד להיות חוק, עומדים, מדברים על לשים תקנה בישראל שלא לעלות רחפנים לאוויר. שמעת על המקרה הזה? כן.
0: לא, לא שמעתי.
1: יש רעיון כזה לאסור על הרחפנים בישראל, כי זה יוצר בעיה מבחינה ביטחונית, אז שלא יוכלו מה שיקרה באופן גורף רחפנים. דיברו על זה, זה עוד לא תפס בפועל. עוד לא.
0: הרבה בפארקים, אני רואה הרבה עם רחפנים וזה, אז הם כבר לא יוכלו להשתמש.
1: בפארקים היום כבר, דעתי כבר אסור, תלוי גם בגובה. ברור שאסור להרים רחפן שיכול לראות מרפסת של איזה בית, ואז אתה רואה מה, מהחלון, מה
0: זה קורה שם.
1: בדיוק. גם חוקרים פרטיים, ההגבלות של חוקרים פרטיים. פעם היה מותר להם לעלות על איזה מרפסת, לצלם זוג שנועף. היום אסור להם כבר, הכללים שלהם ממש ממש הוגבלו, ובמה מותר ומה אסור. אבל נחזור רגע להגנת...
0: אפשר לעשות, יש קוריוז קטן, אז אפשר לעשות מה שרוצים במרפסת. אני אספר לך עכשיו סיפור, לא יודע אם אתה יודע, לפני איזה 3 חודשים, בן אדם הולך ברחוב, מי שעושה התאמנות בקומה שלישית, רק עם תחתון, והוא נתקל בעץ. אז הוא הלך להגיש עליה תלונה במשטרה. אז זרקו אותו בכל המדרגות. כן. איזה כתבה נחמדה בעיתון.
1: אתה מזכיר לי, אפרופו של הגישור, שמדברים על ה... הליך של הגישור, והיה איזה רב שעסק בגישורים, חוזרים לנושא מקודם, ואז בא אליו זוג, והעוזר של הרב מכניס את האישה, הרב מקשיב לאישה, אומר לה בסוף את צודקת, אחרי זה הרב מכניס את הגבר, הגבר מדבר עם הרב, הרב אומר לו...
0: גם אתה צודק.
1: גם אתה צודק. אז העוזר של הרב נכנס לרב, אומר לו, כבוד הרב, לאישה אמרת שהיא צודקת, לגבר אמרת שהוא צודק, מה קורה פה? אז כבוד הרב עושה לו, גם אתה צודק.
0: גם אתה צודק, כולם צודקים.
1: זהו, כן. יש, בהגנת הפרטיות זה תחום מאוד מאוד חדש, ראשוני. התיקון לחוק, זה מעשה תיקון שהוא יותר חזק מהחוק.
0: מהמקור.
1: כן, הוא יותר חזק מהחוק עצמו. החוק לא שמעו עליו, לא ידעו, רק חברות שהיו חייבות מבחינה רגולציה להתעסק בו. והחוק...
0: יש לך עוד משהו להגיד על הנושא הזה של אתרים, או ש...
1: אתרים סיימנו, כאילו.
0: סיימנו. אז בואו, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מצלמים, מעלים תמונות, משתמשים בוואטסאפ, בפייסבוק, בטיק טוק, במינה מלאכותית, והשאלה, אנחנו באמת יודעים בתחומים האלה, מה מותר, מה אסור, איפה עובר הגבול בין חופש הביטוי לפגיעה בפרטיות? כי מה שאני יודע, רובנו עוברים על החוק, בלי לדעת. בגלל זה אתה כאן, לעשות לנו קצת סדר. אני רק אספר לך שחבר טוב שלי קיבל תביעה משפטית על 100,000 שקל, בגלל שהוא עשה שיתוף למשהו שהוא ראה בפייסבוק. הוא פשוט שיתף אותו, והוא חטף תביעה של 100,000 שקל, בסוף הוא הסתדר איתם בצורה כזאת או אחרת, והם ירדו מזה, אבל למזלו, אבל בוא תעשה לנו סדר, מה מותר פה, מה אסור פה?
1: בגלל זה אתה רואה תמיד את בטלוויזיה, כשאתה רואה חדשות, או כל מיני תוכניות, אתה רואה, כתוב למטה הערה כזאת, השימוש נעשה בהתאם לחוק של שיתוף דברים מהאינטרנט, סעיף מסוים בחוק שמאפשר את זה. בגדול, אם יש משהו בפייסבוק ואתה עושה לזה שיתוף, אז הכל בסדר, בתנאי שזה לא לשון הרע. אם חלילה תעשה שיתוף, יכתבו, ישראל, ישראלי, גנב, ת-ת-ת-ת, ואתה תעשה לזה אפילו לייק. או שיתוף, או תגובה, אתה עלול להיחשב...
0: גם הלייק, הבנתי שלייק.
1: גם הלייק, היה לזה פסק דין של רון לבנטל, גם בלייקים וגם בכל הדברים האלה, וואו. אתה יכול להיחשב לייק ותגובה, או שיתוף, כל הדברים, אתה יכול להיחשב כאחד ש... אבל זה כבר בקטע של הלשון הרע, זה לא הפרטיות, אבל בגדול... פרטיות.
0: ומה עם תגובה? ראיתי משהו על לשון הרע.
1: מה עם כנפשות של גבר?
0: רגע, אני אתן לך סתם דוגמה. ראיתי על איזה מישהו, פוליטי או לא פוליטי, זה לא משנה.
1: שווי 40 זה תביעות לשון הרע.
0: ברור, ברור. ובגלל זה אני מחדד את זה. ומישהו רשם על איזה מישהו משהו לא יפה. ואני אומר, זה לא אהבתי את הרעיון. עכשיו, אני יכול לאהוב את הרעיון או לא לאהוב את הרעיון, איפה החשיפה שלי פה? אם יש חשיפה.
1: בקטע הזה זה מאוד פשוט. הכלל אצבע שלי זה פשוט לא להגיב. אתה רואה אנשים רבים שם על פוליטיקאי או לא על פוליטיקאי, על איזשהו מקום. ההמלצה שלי היא פשוט לא להתערב. כי בסופו של דבר יש חופש ביטוי ויש ביזוי. ביזוי אסור, חופש ביטוי אפשר. והגבול שתמיד בתי משפט בוחנים. כמובן זה לא קשור כרגע להגנת הפרטיות.
0: אבל אני רוצה להביע דעה.
1: הבעת דעה זה דבר, אנחנו במדינה דמוקרטית, מותר להביע דעה, אבל צריך לעשות את זה בצורה עניינית, מקצועית, ומותר להביע דעה. בגלל זה כשאתה כותב על איזושהי חנות, שהחנות הזאת מכרה לך מוצר פגום, אתה מאוד, אתה תיבחן, אם זה יגיע לתביעת לשון הרע, זה באמת ייבחן, האם זה היה הבעת דעה לגיטימית, או הכפשה ולשון הרע. למשל, אם יש, אתה זוכר בזמנו את בני סלע?
0: כן, בטח.
1: אז בני סלע, למשל, טבע על זה שפגעו לו, שמישהי פגע לו בשם הטוב.
0: אה, בטח, ממש היה לו שם טוב.
1: בדיוק. הוא הגיש תביעה נגד מישהי שפגע לו בשם הטוב. הוא היה מגיש תביעות סדרתי, וכמובן בית משפט קבע שלא היה לו שם טוב, וכל הדברים האלה. אתה רואה הרבה תביעות כאלה של עיתונאים, בעיתונות, שכל הזמן טובים, ערוץ 14, ערוץ 12, ערוץ 13, ערוץ 1, כל הערוצי תקשורת, כל הזמן רואה את ראשי הממשלה, הבנים של ראשי הממשלה, מתעסקים בבתי משפט תביעות כאלה, אבל זה תחום אחר, זה לשון הרע, זה לא הגנת הפרטיות. אם אנחנו חוזרים להגנת הפרטיות, והתחום הזה הוא בחיתוליו, אז כל מי שעומד לפתוח עסק חדש, או שכבר יש לו עסק, והוא לא הכיר את זה, אני ממליץ לו לבוא ולהתייעץ, ולעשות את הדברים בצורה מבוקרת, כי אנשים למשל פותחים סטארט-אפ, או יש להם את החברה, ובסוף הם יפלו בהגנת הפרטיות. הדבר הזה יותר כיום, אני רואה את זה יותר חזק, אפילו כמו שאתה משלם מס הכנסה, ואנחנו לא רוצים להסתבך איתם. אותו דבר, אנחנו לא רוצים שהרשות להגנת הפרטיות תהיה נגדנו, תחפש אותנו.
0: בוא נדבר על אירוע משפחתי. אני נמצא באירוע משפחתי, מצלמים אותי, או באירוע חברתי, אני מצלם, מעביר את הקבוצה בוואטסאפ, אני נמצא בקבוצה בוואטסאפ למשל, אני גרוש, יוצאים לטיול, מפרסם את התמונה.
1: דוגמה מעולה. יש בבתי משפט ריבים על שאמא טובה את אבא ואבא טובה אמא, על למה פרסמת את הילדה שלנו שהיא קטינה בפייסבוק. אבא נסע עם הילדה...
0: אני לא מדבר על אבא, אני עם חבר'ה בגילי, ואנחנו עושים מסיבה, ואני לא מפרסם את זה בפייסבוק, לצורך השיחה, בוא, אחר כך תגיד גם על הפייסבוק, אבל לצורך השיחה, אנחנו נמצאים בקבוצת וואטסאפ של החבורה, ואני מפרסם את זה בקבוצה. אז מה החוק אומר על זה?
1: שום בעיה, אם זה קבוצה שלכם. קבוצת וואטסאפ זה בכלל דבר מאוד מאוד מעניין, כי אם אני מפרסם שם משהו שמהווה לשון הרע, אז מישהו, הוא פונה אליי, אומר לי, תוריד את זה, אני אומר לו, אני לא רוצה, הוא יכול לפנות למנהל הקבוצה ולדרוש ממנהל הקבוצה להוריד. Okay. עכשיו, בוואטסאפ במקרה, מנהל קבוצה לא תמיד יכול להוריד. אם עבר זמן, גם מנהל קבוצה לא יוכל למחוק. לעומת פייסבוק, שתמיד מנהל קבוצה יכול למחוק. אז נגיד בפייסבוק התפרסם משהו שהוא לשון הרע, פגיעה בפרטיות, אני פונה...
0: אני לא מדבר על לשון הרע, כי זה כבר סיכמנו, אין בעיה. זה חייב.
1: מישהו פרסם
0: אבל
1: משהו?
0: אני הייתי בחבר'ה, בטיול, בנחל, חבר'ה בגילי. צילמתי ופירלתי לפייסבוק. מה קורה אז?
1: אין עם זה שום בעיה, אם הם נתנו את ההסכמה שלהם.
0: לא נתנו את ההסכמה.
1: אם צילמת מישהו, קפץ בתחתונים למים, והוא לא נתן את ההסכמה.
0: לא, עזוב התחתונים. אני מדבר על לבושים רגיל.
1: אם הוא ידע שצילמת אותו, אין בעיה. אם הוא לא ידע, הוא יכול לבוא ולהגיד לך, יש לי פגיעה בפרטיות, תוריד את התמונה. אני קפצתי למים, אנחנו חברים, מי הרשה לך להעלות את זה לשם? פגיעה בפרטיות שלי. גם אם הוא קפץ, רגע, לא רוצה שחברה שלי...
0: בוא תחיפצת על הנושא הזה של פגיעה בפרטיות, איפה זה עוד מתבטא?
1: פגיעה בפרטיות זה נכנס חזק, כמו שאמרנו, בגלל הנושא של הרצון שלנו להיות אחרי המדינות הנאורות וה-GDPR, אנחנו חתומים על אמנה באירופה, ולכן אנחנו התחלנו לפתח את הנושא הזה פה. הוא לא היה חזק, אנשים למשל שמרו עלינו מידע, יכלו לשמור עליי מידע 7 ו-8 שנים או כמה שנים שהם רצו. היום יש תקנות ונהלים שמגבילים את השמירת מידע. למשל, חברות כמו גט טקסי וחברות כמו סופר פעם, כל חברה שאנחנו קונים בדברים, או, אתה יודע, אתה היום יכול לבוא לגט טקסי, אתה נוסע במוניות?
0: כן,
1: לפעמים, אתה יכול לבוא לגט טקסי, יש להם באתר כפתור מיוחד, שאתה לוחץ עליו, שם את הפרטים שלך, ואתה מקבל בחוזר את כל הנסיעות שעשית. תחשוב איזה דבר, איזה דבר, כאילו, כלי זה, אתה יכול גם לבקש מהם...
0: או פנגו למשל, שאני מקבל מהם את הפרטות חניות.
1: כן, תחשוב כמה מידע הם יודעים עלינו ברמה של הגנת הפרטיות. תחשוב, הם יודעים איפה היינו, מתי היינו, מה עשינו, כמה זמן היינו. אז האח הגדול הוא... היום אנחנו הרי חשופים בהכל, בכל מקום, וכל הזמן, והגנת הפרטיות נועד איכשהו... ככה לשים כללים בדבר המסובך הזה. עוד מעט לדעתי יהיה גם בבינה מלאכותית. יש את חוק הסייבר גם שעומד לעבור עוד מעט, הצעה, סליחה, זה עוד לא חוק. הצעה לחוק סייבר, מאוד מאוד מעניין.
0: אז אני אשמח שתבוא לפה ותדבר על זה כשזה יעבור. חבל לדבר על זה עכשיו מרגע זה, עד שזה עובר יש שינויים. אם היית יכול לתת לצופים עצה אחת בנושא פרטיות, יש לנו 2 דקות, אז בואו ננצל אותם.
1: אם אתה לקוח עסקי ויש לך עסק, לבדוק שאת עומדת בנהלים, החל באתר, ועד נהלים לעסק. כל הנהלים שדיברתי עליהם מקודם, להתייעץ עם איש מקצוע, מוזמנים להתייעץ איתי, לקבל חוות דעת, ולהחליט ביחד איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה, כדי לא להסתבך עם הרשות להגנת הפרטיות, ולא להסתבך בתביעות עם לקוחות.
0: אוקיי, בואו נשאל עוד שאלה. מותר לפתוח טלפון של בן בת זוג?
1: יש לנו את הדוגמה של אפי נווה, עורך דין אפי נווה ובת הזוג שלו, okay. נושא מאוד מאוד מורכב, שלא הוכרע ברמה משפטית. השאלה של מי זה שייך? אם אני עכשיו לקחתי את הטלפון של אשתי, ובמקרה אני יודע את הסיסמה, מותר לי לפתוח ולהסתכל בזה? אסור לי? אז לגבי מחשב משותף בבית, אם נקבע שהמחשב, בזוגות שמתגרשים, דרך אגב, כן. אם נקבע שהמחשב הזה, אני פתחתי את המחשב של בת הזוג, וראיתי שם התכתובת במסנג'ר, מותר לי או לא? אז אם כבדרך השגרה, זה מחשב משותף של שנינו, אז זה בסדר, אז שנינו עובדים עליו, אז אין פה בעיה. אבל אם זה מחשב רק שלה, ואיכשהו גיליתי את הסיסמה ונכנסתי, אז יש פה בעיה. הגנת הפרטיות, חדרתי לה לפרטיות. Okay. שמתי מצלמה בלי שהיא יודעת בבית. בואי,
0: אנחנו קצרים בזמן. האם מורה רשאי לקרוא הודעות של ילד?
1: האם מורה רשאי לקרוא? כן, כן ולא. כן, כי הוא אפוטרופוס, כן.
0: כן. האם מותר לצלם שכן שמריש?
1: לא, תלוי איפה. אם זה בחדר מדרגות, אם זה בבית שלו ואני מעלה רחפן, לא. אם זה במקום ציבורי, כן. בלובי של החדר... של...
0: בוא, ממש לפני הסיום, דקה... תן לנו כמה מילים על הערכות לביקורת או פנייה מצד הרשות להגנת הפרטיות.
1: שרשות להגנת הפרטיות, קודם כל, הדבר הכי חשוב, אם חלילה קורה אירוע סייבר, לדווח לרשות להגנת הפרטיות, לא לנסות להעלים את זה, להגיד יהיה בסדר, קודם אני אטפל בזה, ואז ידווח להם. יש את קופת חולים מאוחדת, שחטפה עכשיו כנס מאוד מאוד גדול של מעל 200 אלף שקל, בגלל שהיה לה אירוע, והיא לא דיווחה בזמן, אירוע סייבר. גם גופים יותר קטנים חוטפים, מקבלים עיצומים כספיים. קודם כל, לדווח. דבר שני...
0: בוא נדבר על הטעות הכי גדולה של בעלי עסקים, כי אנחנו כבר...
1: לא לעשות נעלי הגנת פרטיות. לא להתעלם מהחוק הזה, להגיד לי זה לא יקרה, אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים להגיד יהיה בסדר.
0: בוא תגיד לאנשים איך ליצור איתך קשר, ואז אנחנו נסיים.
1: 0-5.
0: קודם כל, תודה שהייתם איתנו. אני רוצה להגיד, תודה שהיית איתנו. תודה לך, תודה ענקית שהסכמת. תודה לכולם שהקשבת לנו. זה יורד ממש השבוע ליוטיוב, וכדאי לכם להקשיב לזה שוב ושוב. ותן לצופים כמה מילים, ואנחנו נסיים את השידור.
1: אפשר ליצור איתי קשר, שחר שוורץ, עורך דין, משרד ברעננה, יש עוד עורך דין שנקרא שחר שוורץ במקום אחר בארץ, הטלפון שלי זה 050-582-5872, ותודה רבה רבה, היה ממש כיף.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

Jim Goodton. What up, what up, what's up? וברוכים הבאים לבלק אינפמס רדיו, תוכנית 227, ואני עידן נפתלי. אנחנו מציינים כמה שנים טובות לקליק של הרכב שיק בניהולו של נייל רוג'רס האגדי, יותר נכון ריסק. האלבום השלישי שחוגג 47 שנים בשנת 79, שגם בו יצא הסינגל הראשון של עולם ההיפ-הופ, Sugar Hill Gang, Rap is Delight and You Don't Stop.

0: ואת ההמשך אתם כבר יודעים. So, from good times, ואנחנו מציינים 47 שנים לדבר המדהים הזה של נייל רוג'רס והחבר משיק. ג'רי באונס, רל פול, נורמן ג'ין רייד, ברנרד אדוארדס, אלפה ג'ונסון, לוסי מרטין ועוד רבים וטובים. וגם לותר ונדרוז היה חבר ראשוני בהרכב הזה של שיק. ומכאן אנחנו נעבור לעוד כמה דברים טובים היום בתוכנית, ומביניהם אנחנו נציין יום הולדת 85, long live the P-Funk Godfather George Clinton. ומאדרשיפ קונקשן, אחד האלבומים האהובים עליי. So let's get funked up.
1: Welcome to station WEFUNK, better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, uncut funk, the bomb.
2: Coming to you directly from the Mothership, top of the chocolate Milky Way, 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums. Oh me, I'm known as Lollipop Man, alias the long-haired sucker. My
0: so just kick
2: is...
0: back and relax. Make my and let P-Funk.
3: I want my funk uncut.
0: For the people.
3: Yeah, make my funk to P-Funk.
0: And let's funk up, וברוכים הבאים לכל מי שמאזין, צופה, אני עידן נפתלי. אנחנו נעביר את הזמן הקרוב ביחד כאן ברדיו חברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM. שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות.
4: Now this is what I want y'all to do. If you got faults, defects, or shortcomings, you know, like arthritis, rheumatism, or migraines, whatever part of your body it is, I want you to lay it on your radio. Let the vibes flow through. Funk not only moves, it can remove. Dig? The desired effect is what you get when you improve your interplanetary functionship. Sir Lollipop Man, chocolate-coated freaking habit form.
0: Yeah.
4: Doing it to you in 3D. So prove it that I dig me. Once upon a time called now. Somebody say, is there funk after death? I say, it's 7 up.

אז הפרלמנט פאנקדליק וג'ורג' קלינטון שיסדו את עולם הפאנק ביחד עם ג'יימס בראון ובוצי קלינס שהחבר בהרכב פרלמנט פאנקדליק עם הבייס המדהים הזה. ולא סתם אמרתי שמאדרשיפ קונקשן, סטאר צ'יילד, באמת האלבום האהוב עליי, וזה גם השיר האהוב עליי של ג'ורג' קלינטון, גם Not Just Any Deep ועוד רבים וטובים. אבל so you can feel cool. Yeah. Gangsta we are cool and we feel cool. Y'all should dig my sunroof top. And we just right. need to let it ride. Yeah, I've been digging on y'all funk for a while. Well, let me can. לסינגל הזה שהפך לימים לדוקטור דרי ג'ולס, Let Me Ride, Mothership Connection, Star Child, עם ברני קורנל, ג'ורג' קלינטון, בוצי והחברים. Bring it.

As we swing down, Sweet Child and Let Me Ride, we swing down the memory lane. אנחנו הולכים ככה אחורה בזמן. ומגיעים לדבר המדהים הזה של Mothership Connection שיצא שם ב-70s. וסנופ וקראפ ודיג'י ברקט החליטו לסמפל את הדבר המדהים הזה. Because it just me and the boys. Well, all right. מתוך האלבום החדש המשותף של קראפ ודיג'י ברקט, me and the boys with Snoop, בהפקה המחודשת של Death Row. Let's go.

ונחזור קצת לפאנק, לג'ורג' קלינטון and the Parliament Funkadelic. Give up the phone to the roof of

He loved the funk. So we won't give up the funk. What a good time. אז התחלנו עם Good Time של שיק. משם עברנו קצת לג'ורג' קלינטון, שחוגג יום הולדת. בין היתר היה לנו את בטר קט סנופ. ורק התחלנו. Gotta have that funk. And we gotta have that time. The Time בעצם זה הרכב של מוריס דיי אנד דה טיים, שהם הוצאו את האלבום הזה שנקרא The Time, אלבום הבכורה שלהם לפני 45 שנים. And we need to get it up. מוריס דיי, ג'רום בנטון, ג'ימי ג'ם וטרי לואיס, צמד המפיקים שעבדו ועדיין עובדים עם בייבי פייס, מריה קרי, ויטני יוסטון, בובי בראון, ניו אדישן, זה רק חלק מהשמות. מייקל ג'קסון כמובן. אבל הם התחילו את הדרך שלהם בהרכב הזה שנקרא The Time, במיניאפוליס. פרינס נתן להם עצם את הבמה. ג'סי ג'ונסון, מונטי מואר, ג'לי בין ג'אנסן, וגם האנשים הקודמים שהיו ב-The Time, ג'רי הברד, אלכסנדר אוניל, שהוציא את סאטרדיי, את סאטרדיי נייט לאב, סאטרדיי לאב, ביחד עם שרל, סיינט פול, מרק קרדנס, עוד רבים וטובים. So let's give it up for The Time. And we need to get it up. TLC לקחו את זה ב-93, את הדבר המקורי הזה, את המיניאפוליס סאונד של פרינס ושל מוריס דיי אנד דה טיים. אבל זה המקור. Get it up.

אז The Time שהוציאו את האלבום הזה ב-1981 ב-Warner Brothers בהפקה של פרינס שנתן להם ככה גם את ברכת הדרך. הם הוציאו גם עוד שירים כמו The Bird and Jungle Love

them a sound of funky, and we bring it more funky with cool. שקול באמת הושפע על ידי פרינס, וגם לדעתי הוא פאק על ידי פרינס.

וג'רום בנטון שמסדר את המראה למוריס די עד היום. זה לא רק מה שי, so what's the 411, אז על מה הדיבור? אנחנו חוזרים אחורה לאלבום של מרי ג'יי.

0: Theory.
1: Bobo, man. We flowing it on.
0: הטרייב מוציאים את פיט טריימס אנד לייף עם הרבה הפקות שלהם ושל ג'יי דילה גם ב-98 בדל Love Movement שהיה אמור להיות The Last Movement But He's the Heart וככה קפצנו לטרייב קורד קווי

Dirty או בוסה נובה מסומפל כאן של הווארד רוברטס קוורטט ב-63 הפקה של האומה שזה בעצם קיוטי, פלי שייד, מוחמד, ג'יי דילה סימפול של בלק מון, אגאצ'ה אופן רימיקס אמפסט לייב של קוורטט

לא יודע אם הרגישו את הסוף של טרייב, אבל זה בעצם האמצע שלהם. And they are also motivators. אז הם הביאו את קונסקוונס לעוד סינגל נוסף. עם סאונד פיסה של מישל אורבן קאג גרופ ב-73, בדווייזר פרוגס של בדווייזר.

ואז הם הוציאו את Once Again עם סימפולים כמו I'm Your Pal של גרי ברטן ב-67, Untitled של קנון אדלי ב-72 ו-Check the Rhyme מספלים את עצמם, את הליריקה שלהם. ההרכב היה לישייד מוחמד, Q-Tip, The Abstract, Five Dog, מליק טיילור, Rest in Peace. בתחילת הרכב הם היו עם עוד בחור בשם ג'רובי ווייט שעזב אחרי האלבום הראשון, והחל מהאלבום השני הם יהיו שלישייה, אבל תמיד הם יהיו Trap Called Quest and Tammy Lucas on the background.

The Pressure, צאטים טייפ, קולד קווסט. אתם מדברים על הלחץ בחיים, על מה שקורה, על איך שדברים משתנים אצל כולנו. The Pressure.

עם הסימבול הזה של רימיימי של פטריס רושן, The Biz Dance, The Biz Marquee בתופים, בהפקה של דייב הול, דייב ג'ם הול ב-92 ל-MCA Records.

קלואי ביילי, טימבלנד, בסינגל חדש, Main Attraction. ואם כבר דיברנו על סינגלים חדשים, אז בואו נדבר על איזיה פולס, Love is Edition, אלבום החדש, ומתוכו, Honey, בא ביחד עם מהליה.

So let's proceed. עם סינגל חדש של Juicy J, Project Pep, ו-Anderson Peck. So we don't waste our time.

שבאמת גם ההובלה של SWV וגם מתוך תסכול הסרט בודיקור, Can we get kinky tonight ביחד עם מיסי אליוט. Do the funky chicken של רופוס תומאס ב-69, the second time around של שלמר, וההפקה המדהימה הזאת של טימבלם ב-97. Tell me if you lie.

בתוך אותו אלבום of release some tension את Lose My Cool עם שטאפ מאוד מיוחד שלהם ביחד עם רדמן.

קצת תזכור לקריסטל ווטרס. נינה סקאי, סטטיק סלקטור. And we go to the north side.

And we continue to rock the mind on a different kind. ומכאן אנחנו נביא את רקים. חדש של רקים, different kind.

בייקר, אינספקט הדק בסינגל חדש, A Day in the Life. אבל לפעמים זה יכול להיות גרוע יותר. Busy Bee, Busy Cook, and Leon Thomas.

and I might just peep this experiment. ב-94 יצא האלבום הזה של ג'יימי פוקס. So let's experiment.

ג'יימי פוקס הוציא את האלבום הזה ב-94 בזמן שעלתה התוכנית שלו בפוקס, The Jamie Foxx Show. ניסה לזנק בניינטיז עם הקריירה המוזיקלית עם פיפ דיס כאלבום הבכורה. And he has been homegrown, also Nip and Lay.

We Are Just Friends. ואנחנו מציינים את האלבום האחרון של LSG, Levert, Sweat and Gil. והם מסמפלים את הודיני, Friends. How many others we have them? 23 שנה לאלבום.

Sweat and Goo. And it sounded like Masego, בתוך האלבום החדש. Sounds like.

Do you like sugar and your apple juice? טוב, לכל מי שעושה קרבי זה פחות, אבל לכל מי שאוהב מתוק, זה מה שרפסודי שואל. Do you like sugar in your apple juice?

0: secret heart. Open heart. Kind heart. Stay wrong. It does not ask permission.
1: זה קצת מזכיר לי כמו את האוטו הזה מעברים באלבום של Tribe Called Quest. A-I-O-U-N, sometimes, why? ומכאן אנחנו נעבור לעוד שעת מיוחד שווייקלף עשה באחד עם סוסר. הוא גם שיתף פעולה עם רפסודי. אבל בוא נשמע קצת את הקטע הזה.

0: וכמו שאמרתי, וייקלף ורפסודי שיתפו פעולה בבומבט. ועכשיו, וייקלף לוקח את זה עם To Surf עם מיסטר אוקטובר.
1: You know I gotta take this one back to the bricks, strumming on the sixth string. This is how it all got started.

But let's reminisce a little bit with Mary J. Blige. ביחד עם Pete Rock and CL Smooth for the remix. והסימפול הזה של Today של תום סקוט שחוזר הרבה.

דביל, פיט רוק אנד סיר סמוד, מרי ג'יי בלאג', קצת אריק סרמון, קצת מכל דבר, דה טיים, דה רוץ, טרייב קול קווסט, פסקול חיי. יש שם גם תוכנית כזאת כאן ברדיו חברתי, שזה קצת בדרך אחרת, אבל

אנחנו נסיים עם שיר אחרון שצם שחרר לנו את הלחץ, Release Some Tension, יצא ב-97 של SWV, של קוקו, תמרה וליאן. הם לקחו את ז'קו פסטוריוס בשנת 76, שהוא הוציא את השיר שלו Portrait of Tracy, שלימים אחר כך זה סומפל אצל צ'ינגי וטייריס ב-2006 ב-Something Keeps Pulling Me Back, Summer Rain של Summer Walker וריק רוס ב-2019, Rain On Me של ברייסון טילר. כמה פעמים שהשיר הזה של ז'קו סומפל, ז'קו פסטוריוס, וטר עם טוויסטה, קוקו ג'ון בדאבל בק, ג'ק וויס, מסטר פי, ועוד ועוד ועוד, והרשימה לא נגמרת. אבל זה המחווה של SWV ב-97, וההפקה המדהימה הזאת של בריין אלכסנדר מורגן. חברים, תודה רבה. אנחנו נפגש כאן בפעם הבאה, אותו מקום, אותה שעה. God bless you so, peace. ושיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות. אני הייתי עידן נפתלי, ותודה שהזנתם, צפיתם. כל מי שבדרך הביתה, שירדו לנו קצת כשמי ברכה אחרי הקיץ הזה, שרק התחיל, אבל בהמשך אנחנו מקווים שיהיו גשמים טובים. So rain on me. לילה טוב.

0: קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: נכון אני הכי יפה בעיר?
1: טום טום טקה טקה טום טקה טקה טום טום טקה טקה טום
0: חמסה.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואת שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת